0: havnet han hos oss, heldigvis. Ja, på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum, som spiller trommer, mm. og som jo har spilt I mange mer indie-pregete pop-rock-band. Og mm. Så det Kim Johansen, som nyinnflyttet supergitarrist fra Asker Bærum-området, som nå bor I Søndreland. Mm. Og som... etablerer seg nå som musiker I vårt område.
1: Høres jo ut som artister på øverste hylle dette her.
0: Dette bra folk altså. Ja, det veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
1: Og så det jo spilt inn I et studio med veldig god utsikt.
0: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med det scenariet som klokkereint studio tilbyr. Mm. Det jo oppe ved...
1: Grande
0: skole. Ja. Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som I studio og spiller inn.
1: Det, nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
0: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn vise poplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram I dagene før vi skulle Klokkereint. Aha. Så da vi gikk I studio, som, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert I studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klockrent en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et briste eller bære øyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen, det som skjedde der og da, med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager, da, hvor du kan legge på deg pålegg, og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort, hvis på en måte live blir noe helt annet.
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid, og arrangere og få ideer underveis, for det også en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyde med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte stuntet som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Foreløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden, og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da 5 spor pluss en liten bonus?
1: Ja. Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta Exit Fool en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen, før vi, som vi på en måte har nå da. Så derfor så spiller vi den inn live, og den har en litt annen måte, den arrangert på en litt annen måte og sånne ting, så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
0: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live også sånn, for flere enn bare de som var I studio den gangen da.
1: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into I Blackboxen på Gjøvik. Torsdag 17.9, førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation. Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter. Ja. Så da blir vi 7 mann faktisk.
0: Jazzklubben I Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
1: Ja, det I så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært det en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
0: Ja.
1: Kjører månedlige konserter.
0: Ja.
1: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten og typer skibladende konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
0: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag.
1: Torsdag klokka 20.00.
0: Ja.
1: Tidlig ute. Det blir et renn av folk.
0: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer.

0: ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Linderud Hermanrud?
1: Det som skjer da, er at det står Leander Linderud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
0: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
1: Ja. Leander Linderud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet.
0: Mm.
1: Det er jo sant, avtekne sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av varene med på å ta imot en pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
0: Det er vel fra en sak fra Toteradion og Totenblad?
1: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
0: I 2022
1: deltok han på et skoleløp sammen med medelever som for å samle inn penger til en god sak.
0: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
1: Ja.
0: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
1: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14
0: nå. Og så du gjorde det?
1: Ja, jeg har spilt håndball.
0: Når du var 12?
1: Ja, fra... Jeg bytta klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
0: for
1: det var mye større.
0: For gutter 12 betyr... G12 betyr bare gutter på 12 år.
1: Ja,
0: ikke
1: men
0: sånn,
1: det har
0: vært mer. Du er høyt oppe i rankering.
1: Nei.
0: Og...
1: Okay. Men da har... Jeg var med og spilte til jeg var... Ja, det var vel... 2 år siden maks.
0: Ja.
1: Så stemmer jo ganske riktig det. At jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16, tror jeg det var. Så står det videre. Hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt Vestre Toten.
0: Har du det?
1: Dette
0: hobbyfotograf.
1: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å... Jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
0: Og så er det...
1: Hva er det din da, biograf?
0: Ja, her står det her at Sandvik Mesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger. Men,
1: nei, det har blitt litt bedre.
0: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Bryntesen.
0: Alexander Bryntesen, ja.
1: På Radio Toten,
0: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg er politisk engasjert, men jeg ville sagt at det er gøy å gjøre det.
0: Det er gøy å engasjere seg, tenker jeg da.
1: Ja, det er helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Rødfoss Tun og omsorgsbolig.
0: Ja,
1: så det er jo gøy.
0: Ja. Og så må du

0: ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det bra, det bra.
0: Ytterer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
0: Alt er inni.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, frulier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye på her. Og så der kan jo blære å lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale med folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Der en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvistutklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så er det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg er Raufoss-jente.
2: Aha.
3: Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det er ikke pent å be å spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Mm. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det er noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøre meg sånn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdeling på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, de som verst her og var jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun. Mm. Det er hun, det er bøte at han nede i parken og er lyskrysse.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødsel eller noe, så var den da, og så tok lista, så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du...
2: Så går man, ta en lese om.
3: Ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort, da.
2: Ja, ja. Da vi sto på kokoredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Du var ofte stor i barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og da var det, synes det var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var alltid jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, det fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig stole, gode her. Men han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og der
2: gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det.
3: Ja, for han var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi i 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Øsby, han var her fra Røyfoss, men han bodde på Harestua. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende bred musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk I flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs I flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at det stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og i år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og i år så er det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres i Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Live-scene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt i Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer i veien til Minneparken i løpet av denne helga.
3: Arrangører av Toten Live-scene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den er godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest i Minneparken med musikk og kjentfolk. Det er vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum er vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen i Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart. Så det...
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss.
2: Ja.
3: Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, dette er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og der er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, så, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Får vi høre?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da, og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en Totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette henne?
3: Det i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldreråd. Slik sett er det viktig at det et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid, bør se sin besøkelsestid for seg og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister i Østre Toten som det i Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle det kommer i alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og Totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunene. Det behandlet godt over 125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker også å opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes.

0: 4-5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkelprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset i ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
0: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke måtte avslå eller måtte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, takk for at jeg

0: komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
2: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i frivilligsentralen.
0: Ja, da det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
0: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
2: Ja, Midt-Vestre Toten da en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tabasjatt i 10. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i!
1: og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
2: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
0: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel I fjor så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
0: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, på en måte.
0: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
2: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivillig sentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
0: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
0: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester i studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
0: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da. Ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme. I mellom 10 og 1 kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
0: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
0: Det jo, altså aldersspennet, det er jo for voksne.
1: Ja.
0: Men som sagt, så jo alle velkomne. Så, men det er voksne og seniorer som benytter seg I hovedsak av det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det noe av det.
0: Ja, og på, den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
0: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
0: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak I det meste der.
1: Hvor går man da?
0: Ja, det kan være hvor som helst. Ja. Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm, ja.
0: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og, så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
0: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk.
1: Ja.
0: Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. Så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
0: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da I forkant lagt ut arrangement for hvor turet da. Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Det en av dagene.
0: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det, da?
0: Nei.
1: Ja, nå må du gi deg.
0: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
0: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Rødfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
0: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da. Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
0: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
0: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
0: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
0: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. September klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
0: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja. Og da det bare å møte opp klokka
0: 6:30. Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
0: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
0: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
0: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat. Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
0: Det det også.
1: Ja.
0: Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
0: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
0: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: En gang I måneden.
0: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da det greit å få god hjelp sikkert.
0: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimov.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det er ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til, men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes til, sier du, men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den der. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det ble veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, det var godt mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå alt.
2: Ja, du må.
5: Ja, du må det. Ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har interessert dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det tryggheten i det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt, at det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotkleskrippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja, det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og det et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barne-TV, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Hun har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo frem disse låtene sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønn din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesanger kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden. Nei da, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som mamma har sunget til meg og til vennene mine og resten av familien i alle år, så det er ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, er det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var de jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, og så studert litt musikkteater, og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her, har studert HR, som noe helt annet da enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier. Og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene, det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det. Altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på. At det skal være en synd, det synes jeg er litt synd. Men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke, at du later deg. Men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så, det er liksom, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da. Mm.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det er mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det jo liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på?
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Det ser ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet. Liksom. Da må du bare svømme liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det er mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Flott. Ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at jeg liksom, når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff, og en kunstmaler som heter Justin Chirik, og Minda Fiskum som er sanger, og Kristine Mo, altså det er mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom, som sagt, sist gang nå hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det er liksom, noen ganger så er jeg litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og...
3: Ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det er besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, men som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn. Det
2: ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Karolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det, når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig, det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så,
1: og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. At de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe.
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Karoline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må. Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satse på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har siden vi har to premierer da i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal ja. På DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det ikke bare en X her, det XXX.
2: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Exceptionell.
1: Ja, hva tenker du, Caroline?
2: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få si stor, Caroline, hva skulle det blitt da?
3: Helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bare å komme seg på show.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub. Ja, Caroline Olsen Benonis. Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
3: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva er bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
3: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
3: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
3: På Gjøvik så er det jo var med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamletorvet Spiseri. Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restauranten på Gjøvik?
3: Ja.
2: Men rollen de her nå da?
3: Så stille som mulig.
2: Ja.
3: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
3: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da. Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra. Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang.
3: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har de
3: absolutt
2: avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
3: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
3: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inn i med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging.
2: Nei.
3: Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
3: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
3: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
3: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
3: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et

0: cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget med, av Ringnes.
1: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså, det jo banken, ja, fra 1918, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det det historie.
0: Det historie.
1: Så velvet I kjelleren her.
0: Yes, helt korrekt.
1: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
0: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
1: Mm.
0: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha, så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på. Som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
1: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
0: Stemmer.
1: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
0: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank. Og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd. For mange år, den gamle banken var da.
1: Så jo.
0: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
1: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
0: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
1: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
0: Takk, takk.
2: Der hørte du Caroline Olsen Benonis I samtale med Jan-Erik Sandmo. Vont 1918 åpner nå dørene I Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sånn. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at den døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, tenker jeg.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: Som, I hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stortiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det ja. Var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og Med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok, det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående og tapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet en linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har smittet meg! Forbannet være dere alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Ja. Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja.
1: Så kommer det to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
2: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
2: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Ja, bra. Vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rope her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdagen vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig. Ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette her moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg er blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleieomsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå Dahlby litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå Dahlby vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram er prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles, dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse, da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes vanskelig. Og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som gode og måtte gå gjennom matte som basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen.
1: Ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolen.

0: 10. klasse I 2026?
1: Nei, den jo veldig lik for alle da. Ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Mm. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
0: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom, hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
1: Altså, det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
0: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn at du blir litt, at du trenger en pustepause?
1: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
0: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
1: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
0: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
1: På Vesterålen Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
0: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
1: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
0: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
1: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
0: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
1: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt deg ordentlig.
0: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagnes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen av våre er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Så jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling det du har? Er det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner I og sovner I arma, strålinger nedover I beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året og det hvem som helst som har vondt det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: mm. Ja, og Ja, hva det folk sier for noen når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka. Men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: 6. Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken er at arbeidet ikke er godt nok forankret i kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet.
4: Neste steg er at faktagrunnlaget og erfaringene skal behandles politisk i alle de fem kommunene. Først etter denne runden skal regionen se på konkrete nye samarbeidsområder, og regionrådet har derfor bestemt at denne delen av arbeidet skal få mer tid.
3: Nå skal saken behandles i alle fem kommunestyrene. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Pengene går i år til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Målet er å gi over 400 000 mennesker tryggere og bedre boforhold. En kvinne i 40-årene må møte i tingretten på Gjøvik, tiltalt for bedrageri og for å ha kjørt 50 km i timen over fartsgrensen. Kvinnen skal ha kjørt i 130 i 80-sonen på fylkesvei 33 ved Kapp i sommer. Hun er også tiltalt for å ha fått utbetalt rundt 65 000 kroner i sosialhjelp på feil grunnlag. Raufoss skal etter planen få fem nye skulpturer som skal fortelle historier om tilhørighet og byens industrihistorie. Det er Toten Kunstforening som står bak prosjektet. Prosjektet har fått 620 000 kroner fra Toten Sparebankstiftelse. Og det var Totenradioen. Med lokale nyheter.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ser ut at det blir for det meste skyet i dag. Litt regn sent på kvelden. Regn natt til torsdag, skyet først på dagen, ut på ettermiddagen. Litt sol, et par timers tid. Skal ta med fredag også, skyet oppholdsvær.
6: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Vi skulle til Boston.
1: Det skulle vi, ja. Med Stella Lefty.
0: Ja. Og det jammen meg morgenkvisten på en onsdag nå.
1: Ja.
0: Har du fått med deg at det onsdag?
1: Det har jeg.
0: Ja. Du våken?
1: Ja.
0: Det ser jeg nå.
1: Ja. Det hadde vært ille hvis jeg hadde kjørt bil en time uten å være våken.
0: Ja.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Det morgenkvisten du lytter til, og tro det eller ei, men nå har redaktøren laget kaffe til meg og gode greier her.
1: Såpass bør det være. Du satt jo opptatt med ordentlige ting, så da kunne jeg gå og vase litt rundt og gjøre det hyggelig så lenge.
0: Og noe som også litt sånn, du har kaffe om morgenen, du har ikke kaffe da, men så det at man gjerne blar opp nyhetene, ser litt hva som nytt.
1: Ja,
0: bla litt på mobilen da.
1: Ja, eller på PC-en.
0: Ja.
1: Men jeg tenker sånn av og til også, vi må jo ikke ha dagsferske ting, for det av og til så dukker det opp ting i nyhetene som jeg tenker at, oi, det har jeg lyst til å snakke om, og så går det et par dager.
0: Mm.
1: Så kan du kikke litt sånn bakover innimellom også?
0: Ja, nå det noe som dukker opp på Lena. Jeg ikke helt sikker på datoen der, landbruksmessa. Som det skal være. I fjor så tror jeg det var skikkelig ruskevær. Det er ikke det typisk når man skal arrangere noe at
1: det er jo det.
0: Litt regn, men så jo Totninger halvmarka da, tåler jo et par regndråper. Men,
1: ja, såpass man tåler det.
0: Men til tross for at det har vært litt sånn ruskevær tidligere år, så har flere tusen møtt opp, og i år har arrangørene satt seg et hårete mål. De vil slå besøksrekorden, og det blir store landbruksmaskiner, lokale utstillere, Bjørnis, Trilleshow, Bluegrass og Bondepub.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og nå håper arrangørene bare på en fin høstdag, selv om værmeldingen foreløpig byr på en viss fare for regn. Ja.
1: Men vi er veldig få av oss som krymper i regn, så har han på seg regnjakke da, men jeg skjønner jo at det er hyggeligere å gjøre ting når det fint vær. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Men det flere ting som Totens Blad skriver om. De skriver blant annet om et nytt samarbeid mellom Lensbygda Sportsklubb og Lena Idrettsforening. For de har startet en felles allidrett for de yngste, og allerede så over 40 barn påmeldt. Og på den første samlingen var det full fart med lek, nye vennskap og kveldsmat, og barna fikk t-skjorter fra begge klubbene. Målet å skape idrettsglede og et større fellesskap på tvers av Lensbygda og Lena, og samtidig gi barna en morsom start på organisert idrett.
0: Mm.
1: Og det jo viktig å være i aktivitet, og det som det står også, at det nye vennskap...
0: Ja.
1: Det spennende.
0: Og så det jo det som på en måte jeg synes viktig nå i disse tider, at man blir sittende så stille og ser på skjermen. Jeg synes det fint at man kan legge bort for eksempel mobilen og gjøre noe sammen med andre, og det behøver ikke være fotball.
1: Nei, det mental helse i det å røre på seg, være aktivitet.
0: Ja.
1: Det er godt både for kropp og sjel, så aktivt, hva skal jeg si, unger trenger å få ut litt energi.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Trenger å få brenne litt, da, et lite tips der, som mor til tre, når mine var små. Det var greit å herje med de ute, så ble kveldene litt roligere.
0: Ja, en erfaren mamma der altså.
1: Ja.

0: Ja, det var, jeg vet ikke hvordan, jeg har aldri sett Kristin danse, men om det som når Jagger danser, det vet jeg ikke helt.
1: Nei, jeg danser ikke akkurat som Mick Jagger, jeg gjør ikke det.
0: Han jo tenker at det litt av et syn.
1: Ja, moves like Jagger. Ja, nei, det, jeg danser på min egen måte. Jeg nok litt preget fra 80-tallet.
0: Ja.
1: Da danser jeg veldig mye, så nå det sjeldent at jeg danser, men jeg nå ute på...
0: Jeg tror kanskje at det mer som hvis Jagger litt sånn hengslete, så jeg der. Jeg overalt hvis jeg først får i meg en halv øl, og så på dansegulvet, da jeg behøver ikke det for å ende opp på dansegulvet heller. Da, for
1: det det mange som egentlig trenger.
0: Jeg skyr ingen midler når det først noe kul musikk. Kanskje broderen med eller noe sånt, da vi helt koko. Maroon 5, du, vi skal snart snakke litt om noe som kan gjøre det lettere for små matbutikker, Kristin.
1: Ja.
0: For det noe, det handler om noen grossister.
1: Mhm, og regjeringen har foreslått noe.
0: Ja, men hva?
1: Ja, det må de bare følge med og
0: følg
1: høre.
0: Følg med videre, følg med. Vi prøver å tease deg med videre her nå. Vi skal ut i trafikken først. Fylkesvei 2388 Gjøvik, her veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Det skilta omkjøring, og ved Fredheim så det lysregulering frem til klokka 20. Fylkesvei 2404 ved Bybrua, her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering 50-zone fra 7 til 1930. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50-zone fra klokka 7 til 19. Fylkesvei 33 Engebekk Eidsvoll lysregulering og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke. Her kan veien bli stengt i perioder, korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i retning Lillehammer.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har du stått I butikk noen gang, Kristin?
1: Det har jeg. Jeg har jobbet, jeg startet da jeg var 13 I skobutikken til tanta mi, og så har jeg jobbet I matbutikk, storkiosk, blomsterbutikk. Så jeg har liksom fått min skjerv av kunder som kommer og urimelige. som kjefter på meg for at eplene koster 2 kroner mer for kiloen der enn de gjorde et annet sted.
0: For det kan jo du, kunne jo du gjøre noe med.
1: Ja, ikke sant? Det var jeg som... Og da plutselig, jeg jobbet jo da I butikk når det plutselig skulle begynne å koste 50 øre for en bærepose. Og så mye kjeft vi fikk I kassa som om det var jeg som hadde bestemt og jeg som skulle ha de pengene. Så jeg tenker, stakkars, de som sitter der nå skal ta en 7-8 kroner for bæreposen.
0: Regjeringen vil gjøre det lettere for små matbutikker å konkurrere med de store kjedene, og det noe jeg kan like.
1: Ja, for det synes jeg ikke det skal være helt monopol på ting. Jeg synes de små også skal få plass, og at de også skal kunne kjøre gode kampanjer.
0: Og så det at jeg har nok ikke så stor tiltro til de store kjedene heller.
1: Jeg føler meg ikke som... Når jeg kommer inn og handler der, så jeg føler meg av og til litt sånn lurt, egentlig. Fordi altså, at de forhandler med prisene med hverandre.
0: Ja, og det ikke akkurat sånn at du tenker at du kjøper noe på tilbud, selv om butikken heter noe med minipris, eller hva det nå enn heter for noe.
1: Nei, det Og så litt sånn, ok, den butikken veldig god på grønnsaker, så kjøper jeg det der, og en annen har bra utvalg. Så kjøper jeg det der, så jeg shopper litt sånn hist og her, alt ettersom hva jeg ute etter.
0: Jeg må innrømme å si at jeg synes det et veldig bra forslag som kommer nå, at man vil gjøre det lettere for små matbutikker. Jeg handler gjerne I en liten butikk.
1: Ja.
0: Ja. For å støtte det lokale.
1: Det har noe med det å gjøre også, at det skal være rom for de mindre også. Ja. Ikke bare store kjeder, det trenger ikke å være, og ikke noe forkleinelse for Kiwi og Rema, men vi trenger jo ikke å ha 4 Kiwi og 8 Rema på samme bygd.
0: Det kunne for eksempel vært en butikk på Bøverbru. Der det ingen butikk.
1: Ja.
0: Men det her som man foreslår nå, da, det vil bety at en liten uavhengig butikk kan få kjøpe flere av de samme varene som de store kjedene har tilgang til. Og da vil jeg tro at kanskje, hva skjer med priskrigen da?
1: Ja, det blir litt annerledes, og det at de da skal kunne, for de har vel hatt tilgang til å kunne kjøpe noe også, men da har ofte avtalen vært litt, ja, litt vanskelig vilkår for de små butikkene da, å kjøpe inn.
0: Ja, og så det jo det at det skal være litt tydeligere mellom priser og avtaler og leverandører, grossister, alt det der da, som kanskje man føler at det ikke jeg vet ikke.
1: Jeg tenker dette her skal bli bra, ja. Når det de skal komme I gang med dette?
0: Ja, når det da?
1: De skal ut på høring, skal det ikke?
0: Jo, det vel det. Og næringsminister Cecilie Myrseth sier at målet å få bedre konkurranse I dagligvarebransjen.

0: Den sangen der, den jo egentlig min, den.
1: Den det?
0: Ja, den kanskje litt din også.
1: Mm.
0: Living on my own?
1: Nei, den ikke det lenger for deg, tror jeg. Fordi du har nemlig fått deg en skapning.
0: Jeg har ikke fått den riktig enda, men vi helt på planleggingsstadiet.
1: Snakker om en liten hvit igjen på fire bein?
0: Ja.
1: Ja. Det var, hva var det?
0: Det en katt.
1: Ja, det var en katt.
0: Ja, jeg skal besøke den til helgen, så får vi se da om kjemien der.
1: Ja, for det det med katter også, at du må ha kjemi.
0: Ja, jeg synes det, så jeg skal se litt. Men for å si det sånn, jeg har kjøpt inn bur og begynt å handle inn til den. Så. Ja. Men om vi merker at okay, det var ikke akkurat den, så kommer det en annen katt senere.
1: Jeg har jo en katt, en kompanjong, som jeg har hatt i 14 og et halvt år nå.
0: Ja.
1: Så han... Ja.
0: Donald,
1: ja. Koselig type.
0: Ja.
1: Men ja, Living on my own var vi hørte med Freddie Mercury. Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret i kommunene.
2: En spørreundersøkelse blant 43 kommunale ledere og 71 tillitsvalgte viser at det interkommunale samarbeidet for dårlig forankret i organisasjonene. Flere politikere mener også at kommunestyrene må få bedre kunnskap om hva samarbeidene faktisk skal løse, og hvilke gevinster de kan gi.
1: Nå skal saken behandles i alle 5 kommunestyrene. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Midlene skal blant annet brukes til nødboliger, vann- og sanitærprosjekter og juridisk hjelp i 6 land. 57% mener avgiftskuttet på bensin og diesel burde ha vart lenger. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF, etter at drivstoffavgiftene kom tilbake 1. september. Blant dieselbileiere ønsker 77% fortsatt avgiftslette. NAF viser til at diesel flere steder har kostet over 30 kroner literen. Litt over 1000 personer deltok i undersøkelsen. Raufoss skal etter planen få 5 nye skulpturer som skal fortelle historier om tilhørighet og byens industrihistorie. Det Toten Kunstforening som står bak prosjektet. Så, lokal sport. Raufoss-damene tapte 1-3 hjemme mot Strømsgodset i 2. divisjon. Dermed tappte Raufoss terreng i den svært jevne toppkampen, og ligger nå på 4. plass. Tuva Garer Smeru skåret Raufoss sitt mål. Raufoss har 32 poeng etter 17 kamper. Det 1 poeng opp til Stabæk 2 på 3. plass, og 3 poeng opp til Hamkam på 2. plass. Skreia spilte 3-3 hjemme mot Odal i 4. divisjon. Skreia ledet både 2-1 til pause og 3-2 helt fram til overtiden, men måtte nøye seg med 1 poeng. Fabian Lesiamito skåret 2 av målene for Skreia, mens Alexander Sulland sendte laget i ledelsen 6 minutter før slutt. Skreia ligger på 2. plass på tabellen og kjemper med HamKam 2 om opprykk til 3. divisjon. Lensbygda Sportsklubb og Lena Idrettsforening har startet felles allidrett for de yngste. Over 40 barn allerede påmeldt tilbudet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Ser ut at det blir skyet i dag, for det meste litt regn sent i kveld. Natt til torsdag, en hel del regn. Skyet første del av dagen, kanskje litt sol mot ettermiddagen. Skal ta med fredag også, skyet oppholdsvær rundt 14 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: du allergisk mot noe eller noe sånt, eller?
1: Jeg tror ikke det.
0: Jeg synes av og til så kommer det sånn,
1: ja,
0: det ikke sånn. Noe som så godt som å nyse når du må nyse.
1: Nei, det nesten som, ja, jeg vet om en ting som bedre, og det hvis du, sånn som i går,
0: ja.
1: Jeg måtte så inn, jeg hadde drikket så mye te,
0: ja.
1: Så jeg måtte så på noe.
0: Jo.
1: Og så ja. Skulle jeg innom butikken, for jeg hadde liksom ikke å dra hjem og for å gå og tisse, og så dra på butikken. Så det ble en rask butikktur, og når jeg da kom hjem, det var veldig bange.
0: Oi, oi, oi, hva vi snakker om her på morgensendingen.
1: Dette tror jeg folk kjenner seg igjen i.
0: Ja, ja, det fint. Ja. Ja. Morgan Wallen, Tate McRae og What I Want. Og hva vil du sånn på morgenen, egentlig?
1: Jeg vil sitte her og skravle litt, og drikke solbærtoddyen min nå.
0: Ja.
1: Spise clementiner.
0: Ja, og det akkurat det. Det jo clementiner her også.
1: Ja,
0: så det lukter på en måte litt jul, selv om vi i september enda.
1: Ja, men du vet det at nå det bare 3 måneder til det bittelille julaften.
0: Ja. Jo, nå hørte jeg ikke hva du sa, for nå datt headsetet mitt litt ut her. Du sa et eller annet om... Ja, nei, jeg hørte ikke ordentlig.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Akkurat nå har vi ukeskupp hos Møbelringen Røyfoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddag. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolig og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Café.
7: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
8: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Det bare for Røyfossinger det da?
8: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
9: Røyfoss Trafikkskole.

0: Ja da, vi har kommet midt I uka. Det morgenkvisten du lytter til her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Og Endre, en riktig god morgen til deg.
1: Og en riktig god morgen også her fra nyhetsdesken. Vi har ganske mye å by på I dag. Det sånn greit utvalg egentlig. Og en sak som vi sånn hendelig har glemt litt oppe I lungetransplantasjoner og kongens død og sånn. Og det jo Jeffrey Epstein-saken. Og her det nå Erik Solheim, SV-politiker, tidligere utviklingsminister, som kaller det som kommer nå I Stortinget. Epstein-høringen for en absurd overreaksjon. Jeg skal forklare nøyaktig hva han mener.
0: Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hofsvangen onsdag 23. September klokka 12. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 24. September. Dette fra 19 til 22. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. Oktober fra 19 til 22. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans I tingbygningen på Hunn I Gjøvik lørdag 26. September fra 10 til 11.30. Ile Pensionistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. September klokka 19. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. September klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. September og 2. til 4. Oktober. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. September fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: I
5: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffeutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken er at arbeidet ikke er godt nok forankret i kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet.
4: Neste steg er at faktagrunnlaget og erfaringene skal behandles politisk i alle de fem kommunene. Først etter denne runden skal regionen se på konkrete nye samarbeidsområder, og regionrådet har derfor bestemt at denne delen av arbeidet skal få mer tid.
3: En kvinne i 40-årene må møte i tingretten på Gjøvik tiltalt for bedrageri og for å ha kjørt 50 km i timen over fartsgrensen. Kvinnen skal ha kjørt i 130 i 80-sonen på fylkesvei 33 ved Kapp i sommer. Påtalemyndigheten mener hun unnlot å opplyse om penger hun hadde på konto og andre utbetalinger. Nærmere 1000 innbyggere i Gjøvik har trygghetsalarm. Nå går kommunen gjennom ordningen etter endringer i de nasjonale betalingsreglene. Noen kan ha krav på å få penger tilbake. Andre kan få trygghetsalarmen gratis framover, det opplyser Gjøvik kommune. De som er berørt trenger ikke å søke om refusjon selv. Kommunen går gjennom sakene og tar kontakt med hver enkelt. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ser ut at det blir for det meste skyet i dag. Litt regn sent på kvelden. Regn natt til torsdag, skyet først på dagen, ut på ettermiddagen. Litt sol, et par timers tid. Skal ta med fredag også, skyet oppholdsvær.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og

0: Ja, da var det den låta der igjen da.
1: The Fate of Ophelia.
0: Ja. Mm-hmm. Og vi har vel spurt oss selv hva, hvem, hva, hvor.
1: Ja, jeg sjekket det opp en gang, men nå har jeg glemt
0: det
1: igjen.
0: Ja, det sånn er å ha teflonhjerne da, vet du.
1: Ja, ja, ja. Men det er mye. hvis jeg skal vite noe om hver eneste sang som vi spiller på radioen, så da blir det en overload.
0: Oi, her, altså. Ja. Taylor Swift i alle fall. Mm-hmm. Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, da var det en ny time med Morgenkvisten her.
1: Det er det.
0: Vi gir oss ikke så lett.
1: Neida, men vi har mye å by på, vi.
0: Forrige uke så startet vi en serie.
1: Ja, vi gjorde det. En litt historisk serie med...
0: Ja. Jan Erik Sandmo, han produsent i alle fall, og har fått med seg Jan Nesse, og det jo ikke et ukjent navn her på Toten Radio.
1: Neida, vi har, han har snakket både om Tordivel og Flugua, og direktør Dassen, og...
0: Og han sang en sånn morsom sang som ikke fikk være med på barnetimen i NRK også.
1: ja, da, han hadde øvd seg på en sang han hadde hørt på en plate hjemme hos mor og far, og så...
0: Sånn,
1: så sang han den, og så fikk han ikke være med på barntimen.
0: Det var litt...
1: Og tekst der som ikke var.
0: Det var litt i overkant. Det handler om noe helt annet i det vi skal få høre nå snart. Mm-hmm. For nå har Jan Nesse tatt en prat med Harriet Kjæserud om lokalhistorie. Og det jo litt artig å ta vare på historien, så den ikke blir borte.
1: Ja, det jo det, og vi skal få høre da om litt om samvirkelag og kvinneforening og damekor. Og det litt sånn nærhistorie. Det ikke de store, hva skal jeg si, det er ikke ting som står i historiebøkene og blir festet til papiret i et leksikon, men dette her lokalhistorie, litt om...
0: Men det som fint med det vi gjør da, at jeg kan jo huske at farmora mi, når hun levde, fortalte ting til meg som hun hadde gjort i barndommen. Mm. Og jeg angrer litt på at det på en måte vi ikke skrev det ned, eller at jeg kanskje laget opptak av det, eller noe sånt, for å høre i ettertid.
1: Ja.
0: Så på en måte, så det å ta vare på historien på den måten som vi gjør, synes jeg ganske...
1: Det litt kult. Ja, og så det mange som kjenner seg igjen av de eldre som har vært sånn, når hun prater om kvinneforeningen, så stemmer det, tanta mi var med det her. Sånn var det.
0: Og så var det jo andre tider da. Det var jo liksom det å vokse opp for lenge siden. Men sånn har det vel kanskje alltid vært, at tida har jo forandret seg da.
1: Ja, det har jo det.
0: Og det å vokse opp nå jo helt annerledes enn det kommer til å være om 20 år, for eksempel.
1: Jeg ser barna mine når jeg driver og forteller fra min barndom, så de himler jo litt med øya. De gjør det.
0: Uten mobil og internett og data. Det var nesten ikke en datamaskin hjemme hos oss.
1: Nei, nei, nei.
0: Vi hadde en sånn firkant av svær TV, og vi måtte låne videospiller når vi skulle se på film.
1: Ja, i starten så jeg måtte leie sånn moviebox og trille hjem i sånn der... trillebag-aktig koffert, og så,
0: Nei, men du, vet du hva? Vi skal få høre mer om lokal historie ganske snart.
1: Det skal vi.

0: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
2: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kye da, for da gikk en far først i toget.
1: Ja.
2: Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
1: Ja. Det var en aktiv mann.
2: Ja, det var veldig aktiv.
1: Ja, og så var han elektriker.
2: Ja.
1: I fabrikken.
2: Ja, ja. Mm.
1: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
2: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
1: Ja, ja. Da var det, ja.
2: Da var
1: i fin uniform, vaktmester på lua og greiene.
2: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyordet.
1: Ja.
2: Og begge hadde sånne fine uniformer.
1: Ja. Men mor, ja.
2: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
1: Åh, i kvinneforeningen?
2: Ja.
1: Mm.
2: Og da hadde de sånne bunader, det spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes ord.
1: Ja.
2: Så det var samvirkelaget.
1: Det var mye som blomstret opp på Raufoss den gang.
2: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
1: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
2: Hjemmeværende husmor.
1: Så 6-7 unger. Og...
2: 6 unger,
1: ja. 6 unger,
2: ja.
1: Ja. Mm. Så de hadde nok å gjøre likevel.
2: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier som var for der hun skulle gå under gryta, vet du.
1: Oi, oi.
2: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun...
1: Ja.
2: Og så hatt på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
1: Mm. Det var en aktiv forelder du hadde.
2: Ja, det var det.
1: Flinke, tror jeg.
2: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
1: Ja, ja, ja. Men var lite konflikter.
2: Ja.
1: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
2: Nei, jeg gikk realskolen, da.
1: Ja, og det var en av.
2: Det var i det store bygget som...
1: På Brubakken?
2: Brubakken, ja.
1: Det store bygget, ja.
2: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det kassakontoret.
1: Når du var ferdig på skolen?
2: Ja.
1: På kassakontoret?
2: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
1: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
2: Dette var på Raufoss gård.
1: På Raufoss gård, ja.
2: Ja.
1: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsfabrikk.
2: Ja, visst var det det.
1: Og du satt på hovedkontoret der, da?
2: Ja, den trebygningen i første etasje.
1: Trebygningen?
2: Ja.
1: Kassakontor?
2: Mm.
1: Telte peng?
2: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Olst til Gjøvik.

0: skrev brev da, vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn opp direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det, så jeg satt utenfor.
1: Og han heter noen av direktøren?
0: Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brev jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
1: For feil?
0: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
1: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
0: Ja, du var det.
1: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
0: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
1: Har ikke sluet med det?
0: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank da, han var så perfekt med alt mulig.
1: Ja.
0: Og en dagen kom jeg med at da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
1: Ja.
0: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevis til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
1: Og det var rasjonering.
0: Ja, da, det var rasjonering.
1: Og han hadde fått det uten å levere kort.
0: Jaha.
1: Merke som det heter på svaret.
0: Ja, akkurat.
1: Rasjoneringkort, da.
0: Og det skulle ikke han ha noe.
1: Ja.
0: Han var så perfekt på alle måter.
1: Var det han i krigen, altså?
0: Dette var etter krigen.
1: Etter krigen?
0: Ja. 47 og 49
1: Ja, ja. Ja.
0: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han var.
1: Ja.
0: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
1: Ja, ja, og noen vet du hva man på noen lurer i?
0: Nei, ikke tall.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han?
0: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
1: Ja.
0: Vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn av han, for det var forværelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Missing Out her på Toten Radioen nå, og nå skal jeg bare skru tida litt tilbake til starten av timen, og Taylor Swift, Faith of Ophelia. For du har jo søkt på internettet.
1: Det har jeg.
0: Ja. Og kan vi si noe om den låta før vi går videre med nyhetene her nå?
1: Ja, den hinter jo til Ophelia fra Hamlet.
0: Okay.
1: Så hun har brukt den som en kjærlighetssang, da forkledd som en Shakespeare-tragedie. Og litt sånn, jeg var på vei inn i mørket, så kom du og livet mitt tok en annen vending, sånn yes. type ting. Da. Så det er, ja. Hva hadde skjedd dersom Ophelia hadde møtt noen som behandlet henne godt, sånn at historien hennes fikk en annen slutt da.
0: Oi, ja.
1: For i Hamlet så ender jo Ophelia opp med å drukne.
0: Det er trasig. Ja, det er trist, og det er skjebnen.
1: Mm.
0: Ja. Da vet vi det.
1: Ja.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret i kommunene.
2: En spørreundersøkelse blant 43 kommunale ledere og 71 tillitsvalgte viser at det interkommunale samarbeidet for dårlig forankret i organisasjonene. Flere politikere mener også at kommunestyrene må få bedre kunnskap om hva samarbeidene faktisk skal løse, og hvilke gevinster de kan gi.
0: Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet. Nå skal saken behandles i alle fem kommunestyrene. En kvinne i 40-årene må møte i tingretten på Gjøvik tiltalt for bedrageri og for å ha kjørt 50 km i timen over fartsgrensen. Kvinnen skal ha kjørt i 130 i 80-sonen på fylkesvei 33 ved Kapp i sommer. Nærmere 1000 innbyggere i Gjøvik har trygghetsalarm. Nå går kommunen gjennom ordningen etter endringer i de nasjonale betalingsreglene. Noen kan ha krav på å få penger tilbake. Andre kan få trygghetsalarmen gratis framover, det opplyser Gjøvik kommune. Raufoss skal etter planen få 5 nye skulpturer som skal fortelle historier om tilhørighet og byens industrihistorie. Det Toten Kunstforening som står bak prosjektet. Skulpturene skal ta utgangspunkt i kofferter som symbol på menneskene som gjennom generasjoner har flyttet til Raufoss med kunnskap og erfaring. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ser ut at det blir skyet i dag for det meste, litt regn sent i kveld. Natt til torsdag, en hel del regn. Skyet første del av dagen, kanskje litt sol mot ettermiddagen. Skal ta med fredag også, skyet oppholdsvær rundt 14 varmegrader.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Jeg vet ikke, danser du sånn i kvellingen?
1: Nei, jeg gjør vel kanskje ikke det.
0: Du gjør ikke det, nei.
1: Det hadde vært litt sånn med friskhus av meg og sagt at ja, det da jeg bare danser i mørket på kvelden, men ja, det godt, jeg gjør lite av det nå.
0: Ikke har sånn kamera da, som følger med på hva du driver med hjemme?
1: Ja, det er kanskje greit det, så ikke andre kan drive og se.
0: Bruce Springsteen her, og fordi at vi skal snart snakke litt om å finne ut hva kjæledyret gjør når du ikke er hjemme.
1: Ja. Ja.
0: Hva gjør det da? Hva gjør katten din da av sprell, for eksempel?
1: Jeg vil jo håpe at den da ville bare lagt seg ned og sovet og slått av.
0: Men, kanskje vi skal få svaret på det etterpå?
1: Ja, kanskje den driver og danser på benken.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
6: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
7: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
6: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: var det Morgan Wallen og Tate McRae ville?
1: Nei, de sang I hvert fall What I Want, ja. Så da får man jo bare høre etter da. Men det sånn, det ikke ofte sånn at når man vil ha noe, eller vil noe, så det litt vanskelig å si det?
0: Ja, muligens.
1: Og så det ikke alltid at det blir fanget opp heller.
0: Det jeg vil ha to timer til med morgenstrening.
1: Ja, det vil du. Ja, men da vil jeg også det.
0: Ja.

0: 8.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken er at arbeidet ikke er godt nok forankret i kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet.
4: Neste steg er at faktagrunnlaget og erfaringene skal behandles politisk i alle de fem kommunene. Først etter denne runden skal regionen se på konkrete nye samarbeidsområder, og regionrådet har derfor bestemt at denne delen av arbeidet skal få mer tid.
3: Nå skal saken behandles i alle fem kommunestyrene. Årets TV-aksjon blir heldigital i Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Pengene går i år til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Målet er å gi over 400 000 mennesker tryggere og bedre boforhold. Årets influensavaksine blir noen uker forsinket på grunn av produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Forsinkelsen gjelder hele landet, opplyser Folkehelseinstituttet. Vaksinene skal etter planen sendes ut til kommunene i første halvdel av november. Folkehelseinstituttet tror forsinkelsen får begrenset betydning siden influensasesongen vanligvis starter i desember. Nærmere 1000 innbyggere i Gjøvik har trygghetsalarm. Nå går kommunen gjennom ordningen etter endringer i de nasjonale betalingsreglene. Noen kan ha krav på å få penger tilbake. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ser ut at det blir skyet i dag. Natt til torsdag litt regn. Ut på formiddagen torsdag oppholdsvær, og så kan det hende vi får litt sol ut på ettermiddagen i morgen. Skal vi ta med fredag også? Skyet med et lite solgløtt ut på ettermiddagen.
5: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: was never enough. Hvor lenge altså forever?
1: Ja, det kan man jo, det litt sånn ulikt med tidsaspekt.
0: Ja, det
1: jeg husker da jeg var gravid, så følte jeg at det var en evighet til termin.
0: Ja.
1: For ikke å snakke om da fødselen startet, så synes jeg også det tok en hel evighet. Mens nå så jo, og da jeg var liten, så var liksom sommerferien, det var jo et hav av tid.
0: Ja.
1: Nå rekker jeg jo knapt å tørke av grillen, så vips, så var det skolestart og høst igjen.
0: Ja, det rart. Peder Elias var det i alle fall vi hørte her da. Forever was never enough.
1: Det synes jeg litt grådig egentlig.
0: Ja, det
1: Når selv ikke evigheten nok.
0: Nei, det fælt.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi har jo en sånn liten runde av og til her da, på forskjellige slags nyheter, smått og stort.
1: Ja, og vi har nå også utvidet litt, så det jo ikke nødvendigvis at det noe vi fant i dag, men det ting vi synes har vært litt morsomt.
0: Ja, i løpet av de siste dagene, og vi skal holde på å si dette her gjelder hele innlandet.
1: Mm-hmm.
0: Neste sak her. For føler du at det trangt om plassen der du bor?
1: I grunnen ikke.
0: Nei.
1: Nei, det hender da hvis når han som bor over meg har leid ut på Airbnb og de er brokkete, da tenker jeg at nå er det litt trangt der.
0: Ja, for nå det jo sånn da at NRK Innlandet de skriver at Innlandet fylket der færrest bor trangt.
1: Av og til så lurer jeg på, hvem var det ikke noen voksne på jobb da de fant ut? Hva det vi skal forske på nå?
0: Bare 7% av innledningene regnes som trangbodde mot 20% i Oslo, og 2 av 3 boliger i Innlandet eneboliger.
1: Ja.
0: Det likevel store forskjeller innad i fylket. Lillehammer har størst andel trangbodde med 11%. Barn, unge og familier med lav inntekt blant dem som oftest har minst plass hjemme.
1: Ja, så det på en måte plass inni huset. Jeg trodde du mente at naboene bodde trangt på,
0: ja. Jeg tenkte at det var sånn, hvor god plass har du ute, liksom, hvor god plass det til alle i hele fylket.
1: Ja.
0: Men ok.
1: Men da tenker jeg, da burde vel Finnmark, der det jo jagge meg stor plass.
0: ja, men da handlet det om noe annet, altså.
1: Ja.
0: Og så skal vi til Gjøvik en tur.
1: Ja, det skal vi, fordi at NRK Innlandet de skriver også at Panparken i Gjøvik de kan få en skikkelig oppgradering nå, for kommunedirektøren anbefaler at det settes av 21 millioner kroner til full fornyelse av den gamle parken i perioden 2027-2031.
0: Mm.
1: Og begrunnelsen at parken trenger et større løft for å kunne fungere godt også i fremtiden. Og det kommunestyret som skal behandle saken.
0: På torsdag.
1: På torsdag.
0: Ja. Og så jo det at det har blitt veldig fint i kjernen der.
1: Mm.
0: Jeg tenker på at de har at det restauranter om sommeren i gata. Det var ikke så mye sånn før.
1: Nei, det veldig koselig å sitte der. Jeg har vært her flere ganger nå, både denne sommeren og den forrige.
0: Jeg tror det liksom, Fauno har blant annet, Egon har, det kanskje et par til.
1: Ja,
0: ja.
1: Den nedda for...
0: For i riktig gamle dager, når jeg flyttet til Gjøvik, så var det jo en Narvesen-kiosk der, og toaletter under Panparken der.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toalettanlegg. Men det har jo hele tiden forandret seg, men ja, en oppgradering, det hadde ikke vært så dumt det.
1: Nei, det blir kjempefint. Det blir jo på en måte indrefiléen av Gjøvik oppover der, når det blir fine uteområder.
0: Så da får vi se hva de finner ut på kommunestyret nå da.
1: Mhm.

0: Og da er det lyttere som ikke får Kristin og Alex ut av huet om morgenen.
1: Sorry for den også.
0: Sorry for det.
1: Can't get you out of my head.
0: Ja, Kylie Minogue her altså. Mm. Og den jo lett. Den jo litt sånn, egentlig litt kjedelig. Den såpass kjedelig at den setter seg fast veldig fort.
1: Den litt sånn repetitativ, så ja. Når du sa at den skal vi sette på nå, så begynte jeg automatisk å synge på den.
0: Og så kommer den til å surre i hodet ditt til neste fengende låt.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se hvordan det ute i trafikken i dag?
1: Ja, det synes jeg. Ja. Husk å ha på refleks da.
0: Ja. Fylkesvei 2388 Gjøvik, her veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Det skilta omkjøring, og ved Fredheim så det lysregulering fram til klokka 20. Fylkesvei 2404 ved Bybrua, her det veiarbeid. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering 50-zone fra 7 til 1930. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50-zone fra klokka 7 til 19. Fylkesvei 33 Engebekk Eidsvoll lysregulering og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke. Her kan veien bli stengt i perioder, korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i retning Lillehammer.
2: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hva skal til for at man trives?
1: Tja.
0: Ja, det jo et...
1: At man føler seg trygg og sett og ivaretatt og ja, fellesskap. Det liksom flere ja. Faktorer som teller inn da. Kommer litt an på hvilken setting.
0: Jeg tenker når det gjelder skole, så er det jo mange faktorer.
1: Ja.
0: Som skal til. Det jo, ja, hvis man for eksempel har hybel på et sted som man ikke kjenner folk, så jo det et element.
1: Mm.
0: Du har, hvordan lærerne på skolen?
1: Ja, og fagene. Føler du at du mestrer det? At du får en mestringsfølelse og du forstår?
0: Ja. Hvordan de andre i klassen? Mm. Eller de du studerer sammen med?
1: Ja.
0: Dette det mye som utgjør hva du kan si om trivsel.
1: Mhm.
0: Hvordan var det når du gikk på skolen?
1: Jo, det var... Når jeg gikk
0: Hvis du vil si noe om det da.
1: Ja, ja. Da jeg gikk på videregående, så gikk jeg på en veldig, hva skal jeg si, Grefsen gymnas, som det heter. Det var veldig sånn...
0: Ja.
1: De fleste reiste sånn på skiferie i Østerrike på vinteren, og på seilferie på sommeren. Det hadde aldri vi råd til.
0: Ja.
1: Så jeg var vel litt outcasten der. På den tiden så var jeg også punker, så jeg var ikke noe typisk seiler eller alpinberte. Ja. Men det var bedre når jeg kom, for det var jo på en måte videregående rett etter ungdomsskolen, og da gikk man jo på en måte bare videre.
0: Ja.
1: Fordi man nærmest måtte, men når jeg kunne begynne å velge, sånn som da jeg gikk på Merkantilt Institutt på reklameskolen, og da jeg senere gikk på Vesterdals, da fant jeg på en måte flokken min litt mer. Jeg fant de med felles interesser, og de som...
0: Ja.
1: Da var det litt mer faglig det jeg hadde lyst til.
0: Mm. Mitt beste år var det først etter ungdomsskolen. Det var grunn... Hva heter det? Grunnkurs. Grunnkurs i elektro.
1: Okay.
0: Ja, da trivdes jeg veldig.
1: Mm.
0: Og så på år nummer to så var det for mye matte. Og ja. Jeg er ikke god i matte, og da datte jeg ut. Da ble det radio.
1: Ja.
0: Så, men, ja.
1: Jeg synes du har kommet deg greit her, altså, for radio. Det tror jeg har kommet for å bli.
0: Jeg tror det har blitt 50 år nå også.
1: Ja.
0: Men flere studenter trives med både Gjøvik som studieby og miljøet rundt studiene.
1: Ja, men det jo veldig bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det en undersøkelse, studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjort i år.
1: Mm.
0: Og 67% av studentene i Gjøvik svarer at de ganske eller svært fornøyde med studiebyen.
1: Ja.
0: Det er fine tall.
1: Ja, og det har økt også, fordi at i 2022, da var litt over 58% som hadde svart det samme, så det har jo økt med hele 9%.
0: Mm.
1: Mm.
0: Og så det jo det at det finnes noen mørketall, for det jo ikke alle som har det like bra da.
1: Nei, og da tenker jeg, da bør de som har det bra kanskje ta en liten titt og se hvem det som ikke har det bra. Og da må jeg bare si, i går så snakket jeg med yngste datteren min, og så spørte jeg, hva har du drevet med i dag? Så sa hun, nei vet du, det ei jente på jobben som, hun liksom ikke helt med i gjengen, så... Mm. Jeg var ute og spiste sammen med henne.
0: Ja.
1: Hun hadde tatt med seg henne ut, for hun følte at hun ramlet litt utenfor, ja. Så hun tok litt vare på henne.
0: Ja,
1: jeg synes det var veldig, veldig fint. Da. Det rørte et mamma-hjerte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det dette her med, ja, ikke sant? Møteplasser, møte noen, også kulturtilbud,
1: ja.
0: Og oppleve noe sammen med noen, kanskje, og ikke minst helsehjelp.
1: Ja, og det liksom såpass høyt oppe i fokus dette, sånn, så varaordfører Kjersti Bjørnstad, hun sier at funnene om ensomhet og livskvalitet, de må tas på alvor, og peker blant annet på behovet for flere møteplasser, gode kulturtilbud og tilgjengelig helsehjelp og tilbud som enkle å benytte seg.
0: Mm.
1: Det gode ting.
0: Vi får håpe at prosenttallene blir enda bedre neste gang,
1: ja.
0: Med tanke på trivsel da.

0: skulle du ønske det?
1: At jeg kunne fly?
0: Ja, vet ikke.
1: Ja, jeg vet ikke. Det var ikke... Jo, men jeg bør ikke fly så høyt da.
0: Ja, høydeskrekk, det må du ikke ha da, i så fall.
1: Det hadde vært greit av og til å bare kunne svisje av gårde.
0: Ja. Roxette her.
1: Dette her. Wish I could fly.
0: Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner I løpet av 7 til 10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Generalsponsor Nammo har sagt nei til å bidra med ekstra penger. Klubben sier toppfotballen på Raufoss kan forsvinne dersom pengene ikke kommer på plass, skriver Oppland Arbeiderblad. Planene om mer samarbeid mellom kommunene I Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret I kommunene.
2: En spørreundersøkelse blant 43 kommunale ledere og 71 tillitsvalgte viser at det interkommunale samarbeidet for dårlig forankret I organisasjonene. Flere politikere mener også at kommunestyrene må få bedre kunnskap om hva samarbeidene faktisk skal løse, og hvilke gevinster de kan gi.
0: Nå skal saken behandles I alle 5 kommunestyrene. Raufoss skal etter planen få 5 nye skulpturer som skal fortelle historier om tilhørighet og byens industrihistorie. Det Toten Kunstforening som står bak prosjektet. Årets TV-aksjon blir heldigital I Vestre Toten. Kommunen har opprettet en digital bøsse der innbyggerne kan gi penger direkte til aksjonen. Pengene går I år til flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Målet å gi over 400 000 mennesker tryggere og bedre boforhold. Midlene skal blant annet brukes til nødboliger, vann- og sanitærprosjekter og juridisk hjelp I 6 land. Lokal sport. SK Gjøvik-Lyn tapte 3-2 bortimot Drøbak-Frogn. Gjøvik-laget kom tidlig under og lå 2-0 bak til pause, før hjemmelaget økte til 3-0 I andre omgang. Per Christian Jansen ga Gjøvik-Lyn nytt håp med 2 skåringer I løpet av de siste 20 minuttene. Gjøvik-Lyn har dermed ikke vunnet på bortebane siden seieren mot Sandefjord 2 tidlig I august. Raufoss-damene tapte 1-3 hjemme mot Strømsgodset I andre divisjon. Dermed tapte Raufoss terreng I den svært jevne toppkampen og ligger nå på 4. plass. Tuva Garer Smeru skåret Raufoss sitt mål. Skreia spilte 3-3 hjemme mot Odal I 4. divisjon. Skreia ledet både 2-1 til pause og 3-2 helt fram til overtiden, men måtte nøye seg med 1 poeng. Fabian Lesiamito skåret 2 av målene for Skreia, mens Alexander Sulland sendte laget I ledelsen 6 minutter før slutt.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Skyet I dag, denne her onsdagen. I morgen på torsdag, natt til torsdag, så blir det regn. Kommer til å gi seg sånn ut på formiddagen I morgen. Og så ser det ut at vi kanskje får litt sol da på ettermiddagen. Fredag, skyet, kanskje litt sol ut på ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Chapel Rowan her og good luck, babe.
1: Jo, ja. Takk for det.
0: Lykke til videre I livet, liksom.
1: Ja.
0: Hvorfor det så vanskelig å legge bort mobilen? Og hvem bestemmer egentlig hva som dukker opp når vi åpner sosiale medier?
1: Det jo fort sånn at hvis det et eller annet du har søkt på, så flommer det jo over av det når algoritmen da virkelig har fått fotfeste der.
0: Ja, skal jeg si deg noe?
1: Ja.
0: Jeg har jo søkt på elsykkel, for det har jeg lyst på. Og det som har skjedd da, at da har jo ikke bare jeg fått opp på min telefon, men mutteren og fatteren jo på besøk, og da har de fått opp sånne sykler på sin telefon også. Yes. Det jo helt sprøtt.
1: Ja, for jeg har drivet kikket litt etter omplassering av katt, nå ja. En stund, og ja. Bare jeg åpner Facebook nå, nå tyter det på med alle mulige sånne...
0: Og der algoritmen alt for dårlig, for da tror den at det det eneste du interessert I.
1: Ja, det litt tullete da, for
0: det veldig tullete.
1: En gang som jeg så etter turstøvler,
0: ja.
1: Og da fikk jeg jo turstøvler I månedsvis etterpå, som om, da virker det som det ikke en smarttelefon, men en dum telefon,
0: ja,
1: for
0: det veldig dumt.
1: Hvor mange ganger skal jeg kjøpe turstøvler, liksom? Jeg kjøpte et par, og så, eller tursko, og da trengte jeg jo ikke flere par sånn på rappen.
0: Du, forfatter og journalist Bård Stenvik, han besøker Østre Toten Folkebibliotek I dag.
1: Ja.
0: Og han har fulgt to ungdomsskoleklasser som fikk en ganske spesiell utfordring. Elevene skulle holde seg unna sosiale medier I en uke. Og gjennom uka så fulgte han ungdommene og snakket med dem om hvordan det gikk og hva de savnet og hvordan hverdagen endret seg uten den vanlige strømmen av innhold på mobilen.
1: Ja, du verden.
0: Hva tenker du?
1: Jeg tenker at det burde vi alle egentlig gjøre sånn av og til. Bare nullstille oss litt på det mobilkjøret som vi, veldig mange av oss på.
0: I gamle dager så var det jo sånn at du fikk jo ikke tak I folk hele tiden. Altså, du behøvde jo ikke være tilgjengelig 24 timer I døgnet.
1: Nei, og det noe av det jeg synes var behagelig før, og som jeg synes litt deilig sånn, hvis jeg skal på ferie og bare skrur av mobilen, legger den... på hotellrommet liksom, ja. Og ikke tar den med, men det klart, nå skal jeg jo ta bilder og litt sånn da.
0: Ja.
1: Men,
0: På biblioteket så skal Stenvik der I dag blant annet snakke om hvordan vi bruker, hvorfor vi bruker så mye tid på å scrolle, hvordan innholdet vi får se blir valgt ut, og hvilke metoder som brukes for å holde på oppmerksomheten vår. Du, jeg lurer på om jeg må på den I morgen,
1: ja. Ja, det høres.
0: Ja, det har jeg veldig lyst til. Nei, I dag. Det er i dag, ja. Du, nå, ja, sånn om morgenen. Jeg tror jeg må på den I dag.
1: Ja, det I kveld, da.
0: Østre Toten Folkebibliotek ønsker med arrangementet å gjøre publikum mer bevisst og kritiske til digital påvirkning.
1: Ja.
0: Var det noe mer vi skulle si I den forbindelsen nå, da? Hvem foredraget passer for, egentlig? En forvirret programleder som ikke vet hvilken dag det
1: eller? Det jo helt klart, ja. Og så det både voksne med og uten tenåringer, og kanskje noen tenåringer også.
0: Ja. Begynner klokka 7, så da det bare å møte opp på biblioteket I Østre Toten der altså.
1: Og du, skru av mobilen da.
0: Ja, på lydløs da kanskje.
1: Ja.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Stugata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Morgenkvisten her denne onsdagsmorgen, og ja, du i full gang med å fikse flere nyheter nå klokka ni, Endre.
1: Jeg i sånn urovekkende godt humør i dag i hvert fall. God morgen, nyhetsdesken med fingrene i ganske mange forskjellige paier i dag. Epstein-høring på Stortinget. Erik Solheim ikke imponert. Vi skal høre om PST som advarer om spionrekruttering i forsvarsindustrien. Det russerne som visst nok står bak. Og den saken som kommer til å være en del av nyhetsspillet i dag, 100%, det prinsesse Astrid Fru Ferner. Hun blir bisatt i ettermiddag.

0: Det jo lille lørdag I dag.
1: Ja, men det litt tidlig på dagen.
0: Det litt tidlig å begynne, da skal jeg legge den fra meg. Og hun hadde lyst på det ene og det andre.
1: Sinne, da.
0: Ja. Og hun la ikke skjul på det heller.
1: Nei.
0: Full og fin.
1: Ja.
2: Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på bygdestua Hoftvangen onsdag 23. September klokka 12. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 24. September. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans I tingbygningen på Hunn I Gjøvik lørdag 26. September fra 10 til 11.30. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. Oktober fra 19 til 22. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. September klokka 19. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. September klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. September og 2. til 4. oktober. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. September fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det dagens oppslagstavle.
3: Velkommen til Torsrætre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsrætre Kaffe på Totenåsen.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner i løpet av 7-10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Klubben sier toppfotballen på Raufoss kan forsvinne dersom pengene ikke kommer på plass, skriver Oppland Arbeiderblad. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken er at arbeidet ikke er godt nok forankret i kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet.
4: Neste steg er at faktagrunnlaget og erfaringene skal behandles politisk i alle de fem kommunene. Først etter denne runden skal regionen se på konkrete nye samarbeidsområder, og regionrådet har derfor bestemt at denne delen av arbeidet skal få mer tid.
3: Nå skal saken behandles i alle fem kommunestyrene. Søppel, forsøpling og støy er det som skaper mest irritasjon i norske borettslag og sameier. Ifølge OBOS er feil kildesortering det vanligste regelbruddet. 40% av styrelederne og 34% av beboerne peker på kildesortering. Forsøpling i fellesområder og støy følger like bak. Årets influensavaksine blir noen uker forsinket på grunn av produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Forsinkelsen gjelder hele landet, opplyser Folkehelseinstituttet. Vaksinene skal etter plan sendes ut til kommunene i første halvdel av november. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ser ut at det blir skyet i dag. Natt til torsdag litt regn. Ut på formiddagen torsdag oppholdsvær, og så kan det hende vi får litt sol ut på ettermiddagen i morgen. Skal vi ta med fredag også? Skyet med et lite solgløtt ut på ettermiddagen.
5: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: vi stussa jo første gangen vi hørte den da, hva er det egentlig hun mener?
1: Ja, for når jeg skulle lese titlen så tenkte jeg, mangler det et ord her? Er det noe tegnsetting som ble litt baluba?
0: Ja.
1: For alltid type ting.
0: Ja, det var det. Var det.
1: Mm. Det er vel de tingene som er for alltid da. For alltid type ting.
0: Nettopp. Emma Steinbakken.
1: Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Morgenkvisten du lytter til her på Toten Radioen.
1: Og her sitter Kristin og Alex i studio.
0: Det koselig.
1: Jeg synes det.
0: Og det på en måte litt sånn at vi tar frokosten også når vi sitter her, spiser litt innimellom låtene.
1: Det jo hyggelig å spise sammen med noen, når både du og jeg bor alene, så det jo hyggelig å kunne dele noen måltider. Må på jobb for å ha fellesskapet.
0: Må på jobb for å spise frokost, si. Ja. Vi skal være her, ja, i morgenkvisten hører du fram til klokka 10.
1: Det gjør du.
0: Vi inne i den siste timen her nå.
1: Mm.
0: Nå skal vi få høre om noen som ikke så snille.
1: Oi.
0: Det Bad Guy.
1: Det ikke noe pent.
0: Og det Billie Eilish
1: ah.
0: som synger om det
1: ja.
0: I neste låt.

Ja, det var nettopp det. Det var Billie Eilish du hørte og Bad Guy. Ja, som kjent så har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Han har jo gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Ganske snart så skal du få høre mer fra kommunestyret I Gjøvik nå sist. Men først så skal vi få høre om noen som syns at det var en dårlig idé. Vet ikke akkurat om det var politikken det var snakk om her. Børse og Madeleine.

0: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
1: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
0: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
2: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
0: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
3: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme, og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
2: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
0: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: Ja, det om å gjøre å ikke blande journalistikk og politikk for Torvill Sveen, som har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Det fikk du høre mer om her nå I stad. Og det var Take My Breath du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på morgenkvisten.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer enn mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist

0: og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Er du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
3: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

var Stella Lefty du hørte her på morgenkvistene nå og Boston. Kjærligheten, den gratis. Vi skal videre med musik fra J.Lo. Og så skal jeg og Kristin snakke litt mer om noe som foregår ganske straks. Det eldredagen, og vi skal innom noe av det som foregår på bygdestua denne dagen.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Akkurat nå har vi ukeskupp hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: nå som du har fylt 50 og jeg
1: Hva skal du inn på nå?
0: Jeg bare tenkte jeg skulle finne en veldig fin overgang til at du vet at det eldre dag på bygdestua snart.
1: Tenker du at vi må begynne å gå der, eller er det...
0: Det, man vet aldri når man føler seg gammel nok til å gå dit. Jeg tror ikke det er noen nedre aldersgrense.
1: Nei, og så tror jeg det at det kanskje er en ting også, at når føler man egentlig at man skal begynne å møte opp på en eldre dag?
0: Ja, for jeg husker at da jeg var yngre, så var jeg veldig redd for, og jeg tenkte sånn, når er det jeg må begynne å kle meg som en gammel dame?
1: Nei, det behøver
0: ikke. Og hvor kjøper jeg sånne klær? Men nå ser jeg jo det, at jeg går inn i klesbutikker og sånn, å nei. Her finner ikke jeg noe, så går jeg ut.
1: Ja.
0: Så jeg tror det har begynt å transformere meg over i en sånn.
1: Ja. Men torsdag 1. oktober så markeres den internasjonale eldredagen.
0: Yep.
1: Og på Østre Toten så inviterer Eldrerådet til en sosial og innholdsrik samling da på bygdestua der. Er det god plass?
0: Det god plass, og jeg tenker at dette her en god idé. Litt for fellesskapet, litt... Man får både litt informasjon, og man får litt, det skal være både litt kunstneriske innslag og et foredrag. Og,
1: ja, ja. Så er det, ja, ikke sant, du nevnte at det blir noen foredrag og litt, og blant annet så skal det handle om demens.
0: Det skal det også, og det hun som er foredragsholder da, Liv Thorsen, hun er spesialsykepleier og pedagog, hun har erfaring både med psykisk helse og fra sykehuset innlandet, og lang erfaring fra både frivillig arbeid, og hun er styreleder i Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening.
1: Mm.
0: For hun har selv erfaring som pårørende til en ektefelle med Alzheimers sykdom.
1: Ja, og da er det veldig fint å få vite liksom, på en måte mer om det da.
0: Ja, og jeg har, da kan jeg også nevne at det finnes sånne pårørende kurs også, for de som er pårørende til mennesker med demens. Jeg har gått på et sånt kurs for noen år tilbake, og det var veldig, veldig nyttig. Den ene kvelden var det en lege som fortalte mye, den andre kvelden var det advokat som fortalte litt om dette med fullmakt, som fremtidsfullmakt og vergemål og sånne ting. Så det var veldig nyttig og litt sånn, for jeg trodde at man skulle si til de som var demente sånn, ja, men dette snakket vi om i sted for å prøve å minne på, men det er akkurat det man ikke skal gjøre.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Man skal ikke si det, for da føler den demente, føler liksom at, oi, nå gjorde jeg feil igjen. Mm. Så det er veldig, så det var veldig nyttig og, ja veldig.
1: En annen ting er jo det, når man blir eldre, hvordan skal man bo og leve, for eksempel?
0: Mm.
1: Så, og det er jo et aktuelt spørsmål.
0: Ja, det er...
1: Saken er vel at man helst vil bo hjemme så lenge som mulig?
0: Ja, samtidig så er det, vi er jo oss selv, selv om vi blir eldre, og jeg er litt sånn at jeg har ikke lyst til å være til bry for noen, at noen skal synes det er liksom brysomt med meg, så jeg tror jeg ville synes det var vanskelig hvis jeg skulle bo alene, men da var avhengig av andre.
1: Ja.
0: Da tror jeg ville sett på muligheten til at jeg kunne bodd på en sånn måte at jeg kunne ordne ting selv så mye som mulig da.
1: Og så er jo dette her med dette gjelder deg nå, uansett, Kristin. Dette med teknologi. Så det er ikke bare eldreomsorgen som på en måte at det spiller en stor rolle, men også for...
0: Jeg er veldig glad for at du ser sånn på det. For det, jeg er vel ikke like teknisk som deg, nei?
1: Neida, men ikke bli lei deg nå.
0: Jeg skal prøve. Sønnen min sa det en gang hvor jeg trengte hjelp til noe på PC-en.
1: Ja, ja.
0: Og så sa han, dette er sånn feil 40. Og jeg bare, feil 40, hva er det? Nei, feilen sitter 40 centimeter fra skjermen.
1: Ja, det var deg. Ja, ja. Men arrangementet er uansett åpent for alle, så det er jo ikke noe aldersgrense for å bli med på eldredagen, og det er også gratis inngang, så da kan man få litt god informasjon et par timers tid denne torsdagen da.
0: Ja.
1: Men du må jo selvfølgelig ha mulighet fra 12 til 15, så det er ikke alle som har mulighet til det som er på jobb da.
0: Nei, for det er jo på dagtid.
1: Ja.

0: her på morgenkvisten, så ikke bare jeg og Kristin som sitter I studio. Det Endre også, Endre Lundgren. Du klar med flere nyheter klokka 10.
1: Ja da, og det fortsatt med både et stort smil om munnen og en grad av optimisme, tross alt onsdag med Evin nå inn til helgen. I min siste oppdatering for morgenavdelingen av dagen, så skal vi tilbake igjen til Jeffrey Epstein. Terje Rød Larsen har nemlig gitt et intervju med NRK. Her han angrende og kommer med en beklagelse, det skal vi høre mer om.
0: Her dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke har hverdagshygge på onsdag. Dette fra 11 til 14. Folkeakademiet Østre Toten inviterer til et foredrag med Trond Verneegg på Bygdestua Hofsvangen onsdag 23. September klokka 12. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. September. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans I tingbygningen på Hund I Gjøvik lørdag 26. September fra 10 til 11.30. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. Oktober fra 19 til 22. Ile Pensionistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. September klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. September klokka 19. Misjonshuset I Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. September klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. September og 2. til 4. Oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vildmarksklubb.no/jegerproven. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. September fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bilprat.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nå er det sånn at morgenkvisten er ferdig. Du skal sette deg i studio ved siden av her, Kristin.
6: Det skal jeg gjøre. Ta med koppen min, ja.
0: I morgen så blir det ikke full sending.
6: Nei.
0: Da er det nemlig kommunestyremøte fra Vestre Toten, er det vel?
6: Ja, det er mulig. Det var der det var i morgen. Ja.
0: Og det er et dagmøte. Vet du hva det betyr?
6: Ja, det betyr at da får vi fri på dagen.
0: Ja, det. Men vi gjør jo ting da.
6: Utetime.
0: Ai, ai, ai. Men det betyr at det ikke er, da er morgenkvisten bare frem til klokka ni, og så er det politikk stort sett hele dagen.
6: Ja.
0: Da må vi finne på noe annet.
6: Ja, men det tror jeg, når jeg ser rundt meg her, så tror jeg at det er litt av hvert vi skal finne på da.
0: Da skal vi ta tak i andre ting som ikke er på radioen, for å si det sånn.
6: Det skal vi da.
0: Men
6: da skal vi rydde.
0: Sett deg i studio ved siden her og gjør deg klar, du.
6: Jep.
0: Ja.

0: Klokka er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner i løpet av 7 til 10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Generalsponsor Nammo har sagt nei til å bidra med ekstra penger. Torvill Sveen er nå som kjent nyhetssjef i NRK Innlandet. Ola Gram Dælen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet om karantenen og hvordan overgangen fra politikk til NRK håndteres under sist kommunestyremøte. Ordfører Anne Bjertnes sa at hun selv har spurt Sveen om karantenen.
4: Jeg har spurt Torvill Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det er til etter valget.
3: Hele saken hører du på totenradioen.no. Nærmere 1000 innbyggere i Gjøvik har trygghetsalarm. Nå går kommunen gjennom ordningen etter endringer i de nasjonale betalingsreglene. Noen kan ha krav på å få penger tilbake. De som er berørt trenger ikke å søke om refusjon selv. Kommunen går gjennom sakene og tar kontakt med hver enkelt. Søppel, forsøpling og støy er det som skaper mest irritasjon i norske borettslag og sameier. Ifølge OBOS er feil kildesortering det vanligste regelbruddet. Forsøpling i fellesområder og støy følger like bak. Årets influensavaksine blir noen uker forsinket på grunn av produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Forsinkelsen gjelder hele landet, opplyser Folkehelseinstituttet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Midt på dagen

da har vi kommet oss til onsdagen, og klokka litt over 10. Vi hørte akkurat Trustfall med Pink, og så skal vi tilbake til en låt som kom på 90-tallet, Heart, med låta All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: you. When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay? Og det var I Do med Astrid S og den amerikanske countryartisten Brett Young. Vi skal, apropos mens vi I litt countryland, Shania Twain jo ikke ukjent med Cowboy Boots uveler. Hun har en låt som heter I'm Gonna Get You Good, og den tenkte jeg skulle spille for deg nå.
1: Let's go.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Klokka er 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner i løpet av 7 til 10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Generalsponsor Nammo har sagt nei til å bidra med ekstra penger. Klubben sier toppfotballen på Raufoss kan forsvinne dersom pengene ikke kommer på plass, skriver Oppland Arbeiderblad. Torvill Sveen nå som kjent nyhetssjef i NRK Innlandet. Ola Gram Dælen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet om karantenen og hvordan overgangen fra politikk til NRK håndteres under sist kommunestyremøte.
4: Jeg lurer om ordføreren kan få bekreftet eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet i Gjøvik, det gjelder alle partier tror jeg, at Torvill har denne her politiske karantenen til etter valget.
3: Hele saken hører du på totenradioen.no. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken er at arbeidet ikke er godt nok forankret i kommunene.
5: En spørreundersøkelse blant 43 kommunale ledere og 71 tillitsvalgte viser at det interkommunale samarbeidet er for dårlig forankret i organisasjonene. Flere politikere mener også at kommunestyrene må få bedre kunnskap om hva samarbeidene faktisk skal løse, og hvilke gevinster de kan gi.
3: Nå skal saken behandles i alle 5 kommunestyrene. Søppel, forsøpling og støy det som skaper mest irritasjon i norske borettslag og sameier. Ifølge OBOS feil kildesortering det vanligste regelbruddet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Dette Midt på dagen med Kristin.

har klokka blitt 11. Du hører på midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Ariana Grande og We Can't Be Friends. Nå skal vi tilbake litt I tid igjen til 92. Da kom Red Hot Chili Peppers med denne låta som ble en ordentlig kjempehit faktisk, Under the Bridge.

0: De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

That's so true, sang Gracie Abrams, og da skal jeg si noe annet som sant, og det nemlig at det Snorre og Snefrid som har navnedag I dag. Og så setter vi over til James Blunt med You're Beautiful.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
1: Taxi!
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.

En god gammel 80-talls banger der altså, Crowded House, Don't Dream It's Over. Vi skal til Norge, til Kygo og Remind Me to Forget.

0: Angst betyr ikke at du er svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren er over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vålv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi befinner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner i løpet av 7 til 10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Klubben sier toppfotballen på Raufoss kan forsvinne dersom pengene ikke kommer på plass, skriver Oppland Arbeiderblad. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret i kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet.
4: Neste steg at faktagrunnlaget og erfaringene skal behandles politisk i alle de 5 kommunene. Først etter denne runden skal regionen se på konkrete nye samarbeidsområder, og regionrådet har derfor bestemt at denne delen av arbeidet skal få mer tid.
3: Torvild Sveen nå som kjent nyhetssjef i NRK Innlandet. Ola Gram Dælen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet om karantenen og hvordan overgangen fra politikk til NRK håndteres under sist kommunestyremøte. Ordfører Anne Bjertnes sa at hun selv har spurt Sveen om karantenen.
5: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget.
3: Lokal sport. Statens vegvesen vurderer å senke fartsgrensen fra 80 til 60 km i timen på populære treningsveier for syklister. Målet å få ned ulykkestallene og gjøre syklistene tryggere i trafikken. 10 syklister har mistet livet i trafikken så langt i år i Norge. Vegvesenet vurderer derfor tiltak som kan settes i gang raskt, skriver NRK Innlandet. Raufoss-damene tapte 1-3 hjemme mot Strømsgodset i 2. divisjon. Dermed tapte Raufoss terreng i den svært jevne toppkampen og ligger nå på 4. plass. SK Gjøviklin tapte 3-2 bortimot Drøbak Frogn. Gjøvik-laget kom tidlig under og lå 2-0 bak til pause, før hjemmelaget økte til 3-0 i 2. omgang. Per Christian Jansen ga Gjøviklin nytt håp med 2 skåringer i løpet av de siste 20 minuttene. Skreia spilte 3-3 hjemme mot Odal i 4. divisjon. Skreia ledet både 2-1 til pause og 3-2 helt fram til overtiden, men måtte nøye seg med ett poeng. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Da har klokka bikka 12, og vær så det. Vi har akkurat hørt Ava Max og Million Dollar Baby. Hardt har en låt som heter Alone, og jeg håper ikke du alene, med mindre du vil det da. Det av og til det godt å ha litt alenetid, men ikke hvis du synes det kjipt, da det ikke så ordentlig. Men jeg håper du har en bra dag, og at jeg kan gjøre den kanskje litt bedre med å spille litt musikk for deg, og at vi holder hverandre med selskapet.

0: Og det var Whitesnake med spørsmålet «Is this love?» Og det kan man jo lure på. Det ikke alltid man ser det med en gang. Vi skal til Shawn Mendes og låta «Like to be you».
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: skal du ha ny bil. Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.

Jeg følte rett og slett for å rocke det litt opp, for jeg har akkurat hørt Def Leppard med Let's Get Rocked. Og vi gir oss ikke der, setter over til Nirvana nå med Smell Like Teen Spirit.

0: klokka er ett.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ordføreren I Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Fullmakten skal bare kunne brukes når det ikke tid til ekstraordinært møte, fjernmøte eller skriftlig behandling. Dette skriver Totens Blad. Torvild Sveen nå som kjent nyhetssjef I NRK Innlandet. Ola Gram Dælen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet om karantenen og hvordan overgangen fra politikk til NRK håndteres under sist kommunestyremøte.
4: Jeg lurer om ordføreren kan få bekreftet eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget.
3: Hele saken hører du på totenradioen.no. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner I løpet av 7 til 10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Nærmere 1000 innbyggere I Gjøvik har trygghetsalarm. Nå går kommunen gjennom ordningen etter endringer I de nasjonale betalingsreglene. Noen kan ha krav på å få penger tilbake. Søppel, forsøpling og støy det som skaper mest irritasjon I norske borettslag og sameier. Ifølge OBOS feil kildesortering det vanligste regelbruddet. 40% av styrelederne og 34% av beboerne peker på kildesortering. Og det de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da har klokka blitt litt over ett, og det betyr at vi inne I den siste timen med Midt på dagen med Kristin, på denne onsdagen I hvert fall. Vi har akkurat hørt Black Velvet med Elena Miles, og vi skal til Norge igjen. Trang fødsel har en låt som heter Kursiv.

Og det var Billie Eilish det, med Everything I Wanted. Vi skal tilbake til ABBA. De har jo produsert en rekke hits, og vi blir visst aldri helt lei av dem. Denne her heter Lay All Your Love On Me.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 9.

Noen jo litt kravstore. Peder Elias sang altså Forever Was Never Enough. Da trenger du litt mye tid, eller? Vi skal til Rag & Bone Man med Skin.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i to år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Ordføreren i Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Dette skriver Totens Blad. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner i løpet av 7 til 10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Generalsponsor Nammo har sagt nei til å bidra med ekstra penger. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken er at arbeidet ikke er godt nok forankret i kommunene.
3: En spørreundersøkelse blant 43 kommunale ledere og 71 tillitsvalgte viser at det interkommunale samarbeidet er for dårlig forankret i organisasjonene. Flere politikere mener også at kommunestyrene må få bedre kunnskap om hva samarbeidene faktisk skal løse, og hvilke gevinster de kan gi.
0: Årets influensavaksine blir noen uker forsinket på grunn av produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Forsinkelsen gjelder hele landet, opplyser Folkehelseinstituttet. Vaksinene skal etter planen sendes ut til kommunene i første halvdel av november. Søppel, forsøpling og støy er det som skaper mest irritasjon i norske borettslag og sameier. Ifølge OBOS er feil kildesortering det vanligste regelbruddet. Forsøpling i fellesområder og støy følger like bak. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Skyet er det meldt resten av dagen. Natt til torsdag så får vi litt regn, tåke først på dagen på morgenen. Ellers så blir det skyet i morgen på torsdag. Fredag for det meste skyet, litt sol. På, ja, midt på dagen.
4: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja da, etter middagsrøsje er det som er på plass nå. Det var Alex Warren som startet det hele med, holdt på å si, vet ikke om han var dårlig, Fever Dream i alle fall.
1: Dette er ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Ja, det er klart for fire timer med Bryntesen her i studio, og denne første timen så skal vi fortsette vår serie om historie. Det er Jan Nesse som har tatt en liten prat med Harriet Kjæserud. Det dreier seg om lokal historie. Av andre ting vi skal innom denne første timen, vet du hva katten eller hunden din gjør når du er på jobb eller ute av huset? Muligens du skal få svaret på det før klokka tre. Vi skal også innom et nytt værvarsel, og ikke minst en oppslagstavle i løpet av den timen her. Og ikke minst musikk, Marion Ravne neste.

0: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
2: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
1: Ja.
2: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
1: Ja. Det var en aktiv mann.
2: Ja, det var veldig aktiv.
1: Ja, og så var han elgetikker.
2: Ja.
1: I fabrikken.
2: Ja, ja. Mm.
1: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
2: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
1: Ja, ja. Da var det, ja.
2: Da var
1: i fin uniform, vaktmester på Lua og Grine.
2: Ja, og så var det en sånn piccolo han Harald Nyjord.
1: Ja.
2: Og begge hadde sånne fine uniformer.
1: Ja. Men mor, ja.
2: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
1: Og i kvinneforeningen?
2: Ja.
1: Mm.
2: Og da hadde de sånne bunader, det spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor. Mm.
1: Ja.
2: Så det var samvirkelaget.
1: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
2: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
1: Ellers var det hjemmeværende husmor også.
2: Hjemmeværende husmor.
1: Så 6-7 unger og...
2: 6 unger, ja.
1: 6 unger, ja.
2: Ja. Mm.
1: Så han hadde nok å gjøre det i kveld.
2: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun far lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
1: Oi, oi.
2: Og det var noe slett. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har broder.
1: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
2: Ja, det var det.
1: Flinke, tror jeg.
2: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
1: Ja, ja, ja. Det var lite konflikter.
2: Ja.
1: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkeskolen og bruksskolen på Røva, altså?
2: Nei, jeg gikk realskolen, da.
1: Ja, og det var en av.
2: Det var i det store bygget som...
1: På Brubad?
2: Brubad, ja.
1: Det store bygget, ja.
2: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
1: Når du var ferdig på skolen?
2: Ja.
1: På kassakontoret?
2: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og som meg da.
1: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
2: Dette var på Raufoss gård.
1: På Raufoss gård, ja.
2: Ja.
1: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsfabrikk.
2: Ja, visst var det det.
1: Og du satt på hovedkontoret der, va?
2: Ja, den trebygningen i første etasje.
1: Trebygningen?
2: Ja.
1: Kassakontor?
2: Mm.
1: Telte peng?
2: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosj. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hentet penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da ble, kom det en fra lønningskontoret som var pianetasje på det vi kaller provianten.
1: Ja.
2: Der var lønningskontor.
1: Ja.
2: Så da kom de og hente pengene der på fredag.
1: Ja, så du satt altså nede på der, på kassakontoret på Rufoss gård, hovedbølet og Rufoss Andersson-fabrik.
2: Ja, ja.
1: Der satt direktøren der, ja.
2: Direktøren hadde kontor i Antasje, og der hadde en forværelsesdame.
1: Oi, oi.
2: Så når jeg skrev brev, da vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn åt direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det. Så jeg satt utenfor.
1: Og henne heter for noen av direktøren
2: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
1: For feil?
2: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en, så da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
1: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
2: Ja, du var det.
1: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
2: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
1: Har ikke sluet meg der.
2: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank da, han var så perfekt med alt mulig.
1: Ja.
2: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
1: Ja.
2: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevis til deg. Hvilket han tog på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
1: Og det var rasjonering.
2: Ja, da, det var rasjonering.
1: Og han hadde fått det uten å leve kort.
2: Jaha.
1: Merke som det heter på
2: svaret. Ja, svaret. Akkurat.
1: Rasjoneringkort, ja.
2: Og det skulle ikke han ha noe.
1: Ja.
2: Han var så perfekt på alle måter.
1: Var det han i krigen, altså?
2: Dette var etter krigen.
1: Etter krigen?
2: Ja. Mm. 47 og 49
1: da. Ja, ja. Ja.
2: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt han da.
1: Ja.
2: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
1: Ja, ja, det var noen med vitt hva man på noen lurer i.
2: Nei, ikke ta
1: det.
2: Nei.
1: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han.
2: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
1: Ja.
2: Mm, vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn åt han. Og det var forværelsesdama som gjorde det.
0: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.
3: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
7: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja da, 80-tallet dukker opp med jevne mellomrom her på ettermiddagsrøsje. Denne gangen så var det Mr. Mister vi hørte, og året var ganske nøyaktig 1986, og det var Kyrie dette her.
1: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Jeg har klikket meg inn på Yr og kan se at det ser ut at det blir skyet resten av dagen I dag. I morgen på torsdag, nattetorsdag, regn. Først på dagen på torsdag, tåke, ellers skyet. Skal jeg ta med fredag også? Skyet med litt sol mellom klokka 12 og 3.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Billie Eilish, og det var denne her Birds of a Feather. Ganske straks så skal du få et lite klipp fra morgensendingen vår. Vi har nemlig pratet litt om, vet du hva kjæledyret ditt gjør når det alene, når du på jobb eller ute av huset? Det skal du muligens få svaret på nå snart.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I

0: to me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Nå det jo sånn at du har jo ikke noe dyr.
2: Ikke akkurat nå, men jeg har, vet du, satt og regnet litt på det her på vei oppover hit i morgen, så jeg har hatt 10 katter I løpet av mitt liv.
1: Du har det?
2: Ja.
1: Jeg har jo Donald.
2: Du har Donald.
1: Har hatt hund også for lenge siden.
2: Ja, det har jeg også.
1: Det var en isksetter.
2: Jeg har hatt sjefer.
1: De setterne, det var en urolig bikkje. De skal jo helst være ute og gjøre ting.
2: Ja.
1: Men hva gjør egentlig dyret ditt når du på jobb?
2: Jeg vil jo tro at den ligger og sover. og slapper av. Katter gjør jo gjerne det, men ja. Jeg har en mistanke om, for jeg har jo av og til sett at når jeg hadde dyr, at der plutselig var det et kattehår oppi, ja, for eksempel fruktbollen da, på spisestuebordet, så jeg skjønner jo at de av og til har tatt turen steder hvor de ikke får lov til å være når jeg hjemme.
1: Mm. Vi har vært innom en undersøkelse når det gjelder hvilket overvåkningskamera best, for det jo mange som har en sånn enkel løsning som slags alarm, hvor kamera begynner å filme når det bevegelse I rommet. og hvis du da har et dyr, så kan jo dette bli underholdning, har jeg skjønt.
2: Ja, for det, mens man tror kanskje at hun eller katten da slapper av mens du ikke hjemme, og plutselig så, hvis du ser på overvåkingskamera, og så ser du plutselig at hei, det oppe på benken, eller holder på opp I en plante og tygge, eller et eller annet grave jord og sånn.
1: Nå det sånn at det nettavisen som har testet noen kameraer da, som for eksempel hvis du vil følge med på kjæledyret ditt fra mobilen.
2: Mm.
1: Og de har hatt både dyr og mennesker som prøvekaniner her, og så har jo dukket opp noen interessante spørsmål etter det jeg skjønner.
2: Ja, for det har vært, blant annet så var det jo en katt som drev og var oppe på kjøkkenbenken da, og så det jo sånn på enkelte av disse modellene at du kan prate til dyret ditt.
1: Nei, kan du det?
2: Ja, du kan jo si sånn, gå ned fra kjøkkenbenken, fy! Ja. Og da løper de rett bort til kamera, kikker på kamera, og så løper de tilbake, og så fortsetter de med det de gjorde, for det har jo ikke noe hensikt.
1: Ja. Jeg har aldri sagt fy til katten min, jeg bare, for de skjønner det ikke, du må bare, ja.
2: Men de hører på stemmen, du kan jo si nesten hvilket ord som helst, men stemmeleie liksom, om du høres bestemt ut eller om.
1: Men selv om jeg ikke har vært på en måte sint mot katten min, så går den jo ikke på bordet når jeg hjemme I alle fall da. Og da det jo greit.
2: Når du ikke ser det.
1: men det litt sånn artig teknologi også da, Kristin, at man faktisk kan se hva som foregår hjemme på mobilen.
2: Ja, det går an.
1: Det går faktisk an!
2: Ja, da kan du jo se om katten din driver og gjør de hyssene som den ikke får lov til ellers, den tar igjen når du borte.
1: Ja, det vet du. Katten min så gammel at jeg tror ikke han...
2: gidder ikke å hoppe på spisebordet.
1: Nei, altså, man gjør det så. Men også det han gjør at han av og til bare åpner døra så går ned I kjelleren en tur. Og det jo fint, for han jo en musjeger.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det veldig greit. Så skal ikke noe mus inn I mitt hus.
2: Nei. Altså, nei, da har du I hvert fall noen som kan rydde opp I det, dersom det problemet skulle dukke opp. Men jeg tenker at så lenge jeg ikke har mat på benken, så vil jo ikke den katten jeg skal ha da være så interessert å gå på benken heller. Hvis det ikke noe hensikt til å være oppe der.
1: Nei. Men det gjelder alle typer dyr, så jeg bare av erfaring, bare hold kjøkkenbenken litt ryddig, for plutselig kan det være henne at det noen maur som finner ut at du har noen brødsmuler.
2: Ja.
1: Det var hos meg I sommer da.
2: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke om sånne maur ville slått ut på et sånt kamera.
2: Nei, det gjør det ikke.
1: Jeg ble kvitt dem da. Jeg bare rydda og så sprayet jeg noe sånn veldig farlig på dem, så de lever ikke lenger.

0: Ja, er det lov å drømme seg bort? Paul Young var i alle fall du hørte nå, og Don't Dream, It's Over. Dette er oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem på radio. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena. Dette er i kveld klokka 18.45. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Det er Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette er fra 19 til 22. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Ile Pensjonistforening har møte på Toten Hotell Silongen torsdag 24. september klokka 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiahallen. Dette er hver fredag fra 11 til 14. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det er seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter er det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.
1: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
2: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
3: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så er det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, når noe til å dø for, Tove Lo var det du hørte og To Die For. Og det ettermiddagsrushet du lytter til med Alexander Bryntesen her I studio, helt fram til klokka blir seks.

0: Klokka er tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Ordføreren I Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter I Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter I Jerikoveien, blant annet området ved den gamle Shell-stasjonen. Blokkene planlagt med mellom 3 og 5 etasjer, parkering under bakken og fellesarealer for beboerne. Reguleringsarbeidet kan ta 1 til 1,5 år, skriver Totens Blad. Torvill Sveen nå som kjent nyhetssjef I NRK Innlandet. Ola Gram Dælen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet om karantenen og hvordan overgangen fra politikk til NRK håndteres under sist kommunestyremøte. Ordfører Anne Bjertnes sa at hun selv har spurt Sveen om karantenen.
3: Jeg har spurt Torvill Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget.
0: Hele saken hører du på totenradioen.no. Søppel, forsøpling og støy det som skaper mest irritasjon I norske borettslag og sameier. Ifølge OBOS feil kildesortering det vanligste regelbruddet. 40% av styrelederne og 34% av beboerne peker på kildesortering. Forsøpling I fellesområder og støy følger like bak. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Været for I morgen på torsdag ser ut at det blir regn natt til torsdag. Først på dagen litt tåke, ellers skyet rundt 12 grader. Fredag skyet, delvis skyet. Og på lørdag så ser det ut at vi får lettskyet pent vær I alle fall på ettermiddagen.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

Da det bare å riste det av seg. Det var Taylor Swift du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og låta Shake It Off. Vi skal ut I trafikken. På fylkesvei 2388 Gjøvik veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke skilta omkjøring. Ved Fredheim det lysregulering. Fylkesvei 2404 Bybrua, her det veiarbeid og lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, her det manuell dirigering 50 zoner fram til 19:30 I kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50 zoner fram til klokka 19. Fylkesvei 33 Engebekk Eidsvoll lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Retning Lillehammer.

0: Ja, det var Louis Capaldi du hørte her på ettermiddagsrush, og dette var Before You Go.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Har du stått I butikk noen gang, Kristin?
1: Det har jeg. Jeg har jobbet, jeg startet da jeg var 13 I skobutikken til tanta mi, og så har jeg jobbet I matbutikk, storkiosk, blomsterbutikk. Så jeg har liksom fått min skjerv av kunder som kommer og urimelige. som kjefter på meg for at eplene koster 2 kroner mer for kiloen der enn de gjorde et annet sted. Ja,
0: for det kan jo du, kunne jo du gjøre noe med.
1: Ja, ikke sant? Det var jeg som, og da plutselig, jeg jobbet jo da I butikk når det plutselig skulle begynne å koste 50 øre for en bærepose. Mm. Og så mye kjeft vi fikk I kassa, som om det var jeg som hadde bestemt, og jeg som skulle ha de pengene. Så jeg tenker, stakkars, de som sitter der nå skal ta en 7-8 kroner for bæreposen.
0: Regjeringen vil gjøre det lettere for små matbutikker å konkurrere med de store kjedene, og det noe jeg kan like.
1: Ja, for det synes jeg ikke det skal være helt monopol på ting. Jeg synes de små også skal få plass, og at de også skal kunne kjøre gode kampanjer.
0: Og så det at jeg har nok ikke så stor tiltro til de store kjedene heller.
1: Jeg føler meg ikke som... Når jeg kommer inn og handler der, så jeg føler meg av og til litt sånn lurt, egentlig. Fordi altså, at de forhandler med prisene med hverandre.
0: Ja, og det ikke akkurat sånn at du tenker at du kjøper noe på tilbud, selv om butikken heter noe med minipris, eller hva det noe enn heter for noe.
1: Nei, det Og så litt sånn, ok, den butikken veldig god på grønnsaker, så kjøper jeg det der, og en annen har bra utvalg. Så kjøper jeg det der, så jeg shopper litt sånn hist og her, alt ettersom hva jeg ute etter.
0: Jeg må innrømme å si at jeg synes det et veldig bra forslag som kommer nå, at man vil gjøre det lettere for små matbutikker.
1: Mm.
0: Jeg handler gjerne I en liten butikk.
1: Ja.
0: Ja. For å støtte det lokale.
1: Det har noe med det å gjøre også, at det skal være rom for de mindre også. Ja. Ikke bare store kjeder, det trenger ikke å være, og ikke noe forkleinelse for Kiwi og Rema, men vi trenger jo ikke å ha 4 Kiwi og 8 Rema på samme bygd.
0: Det kunne for eksempel vært en butikk på Bøverbru. Der det ingen butikk.
1: Ja.
0: Men det her som man foreslår nå, da, det vil bety at en liten uavhengig butikk kan få kjøpe flere av de samme varene som de store kjedene har tilgang til.
1: Mm.
0: Og da vil jeg tro at kanskje, hva skjer med priskrigen da?
1: Ja, det blir litt annerledes, og det at de da skal kunne, for de har vel hatt tilgang til å kunne kjøpe noe også, men da har ofte avtalene vært litt vanskelige vilkår for de små butikkene da, å kjøpe inn.
0: Ja, og så det jo det at det skal være litt tydeligere mellom priser og avtaler og leverandører, grossister, alt det der da, som kanskje man føler at det ikke jeg vet ikke.
1: Jeg tenker dette her skal bli bra, ja. Når det de skal komme I gang med dette?
0: Ja, når det da?
1: De skal ut på høring, skal det ikke?
0: Jo, det vel det. Og næringsminister Cecilie Myrseth sier at målet å få bedre konkurranse I dagligvarebransjen.

Vær så snill og bli. Det var Sam Smith du hørte her på ettermiddagsrushen og onsdag ettermiddag og Stay With Me. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ordføreren I Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Dette skriver Totens Blad. Planene om mer samarbeid mellom kommunene I Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret I kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de to landkommunene har tidligere sagt ja

0: til å videreutvikle samarbeidet.
1: Neste steg at faktagrundlaget og erfaringene skal behandles politisk I alle de fem kommunene. Først etter denne runden skal regionen se på konkrete nye samarbeidsområder, og regionrådet har derfor bestemt at denne delen av arbeidet skal få mer tid.
0: Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner I løpet av 7-10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter I Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter I Jerikoveien, blant annet området ved den gamle Shell-stasjonen. Reguleringsarbeidet kan ta 1-1,5 år, skriver Totens Blad. Årets influensavaksine blir noen uker forsinket på grunn av produksjonsproblemer hos enkelte vaksineprodusenter. Forsinkelsen gjelder hele landet, opplyser Folkehelseinstituttet. Så, lokal sport. Reinsvoll gikk glipp av muligheten til å klatre til tredjeplass på tabellen etter 1-4 hjemme mot Lillehammer 2. Gjestene tok tidlig kontroll og ledet med 2 mål før Reinsvoll reduserte. Kasem Moseni sørget for 1-2 etter 33 minutter og ga Reinsvoll nytt håp før pause. Etter hvilen skåret Lillehammer 2 ytterligere 2 ganger og fastsatte sluttresultatet til 4-1. Statens vegvesen vurderer å senke fartsgrensen fra 80 til 60 km I timen på populære treningsveier for syklister. Målet å få ned ulykkestallene og gjøre syklistene tryggere I trafikken. 10 syklister har mistet livet I trafikken så langt I år I Norge. Raufoss-damene tapte 1-3 hjemme mot Strømsgodset I 2. divisjon. Dermed tapte Raufoss terreng I den svært jevne toppkampen og ligger nå på 4. plass. Raufoss har 32 poeng etter 17 kamper. Det 1 poeng opp til Stabæk 2 på 3. plass og 3 poeng opp til Hamkam på 2. plass.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, været for I morgen på torsdag. Det ser ut at vi får regn natt til torsdag. Først på dagen tåke, ellers skyet. Fredag delvis skyet. Og på lørdag så ser det ut at vi får lett skyet, I alle fall på ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
4: Two, one, two,

0: Ja, skulle jeg ikke, eller didn't I? Det var Dasha du hørte her på ettermiddagsrushet på Toten Radio.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Ja, der dukket det opp musikk fra 80-tallet igjen, her på din lokale radio. Yes, owner of the lonely heart. Ganske straks det klart for en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og det ganske enkelt å få med noe. Det bare å klikke deg inn på totenradion.no og på oppslagstavla der, så kan du legge til info om arrangementet helt selv. Da kommer det på nettsidene våre, og ikke minst her på radioen. Jeg sier som Torine og Alan Walker, Hello World!

0: Ja, det var Black Eyed Peas du hørte her på Toten Radioen nå, og det var spørsmålet om kjærligheten da. Where is the love? Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena. Dette i kveld klokka 18.45. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Ile Pensionistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiahallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Viltotningen Vilmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, om du muligens skulle trenge litt kjærlighet, Sia var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå og Gimme Love. Og jeg skal sitte her i studio i 2 timer til, helt fram til klokka blir 6.

0: er fire.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Kommunene I Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer I blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene. Vestre Toten-politiker Stian Pettersbakken mener staten må dekke ekstraordinære investeringer dersom strengere krav blir innført.
3: Bekymringen gjelder både kommunale renseanlegg og folk med private avløpsanlegg. Regionrådet ber samtidig om at tiltak I landbruket tilpasses lokale forhold og vurderes opp mot matproduksjon og beredskap.
0: Uansett, Gjøvik-regionen støtter målet om en renere Oslofjord, skriver OA. Ordføreren I Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Fullmakten skal bare kunne brukes når det ikke tid til ekstraordinært møte, fjernmøte eller skriftlig behandling. Dette skriver Totens Blad. Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter I Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter I Jerikoveien, blant annet området ved den gamle skjellstasjonen. Planene om mer samarbeid mellom kommunene I Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret I kommunene. Gjøvik, Vestre og Østre Toten og de 2 landkommunene har tidligere sagt ja til å videreutvikle samarbeidet. Nå skal saken behandles I alle 5 kommunestyrene. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet det meldt resten av dagen. Natt til torsdag så får vi litt regn, tåke først på dagen på morgenen. Ellers så blir det skyet I morgen på torsdag. Fredag for det meste skyet, litt sol på, ja, midt på dagen.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, det hørtes nesten litt trist ut. Det var Selena Gomez, Benny Blanco og Marias her på Toten Radio nå.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja da, fortsatt Bryntesen som sitter her og skravler I radioapparatet ditt, eller på mobiltelefonen, eller på nettbrett, eller på PC-en, eller på DAB-radioen, eller ja, hvor nå du hører på lokalradioen. Ah, koselig at du lytter uansett. Den timen her så skal du få høre mer om Torvild Sveen. Han har jo blitt, han jobber nå I NRK og fritatt fra politiske verv I Gjøvik kommune. En liten sak om det skal du få nå straks. Vi skal også innom flere lokale nyheter etter hvert. Et nytt værvarsel, det dukker jo opp med jevne mellomrom. Du skal få høre om eldredagen som skal arrangeres om ikke så alt for lenge. Det blir et lite klipp fra morgensendingen vår. Og en oppslagstavle skal det selvfølgelig også bli.

0: Som kjent har Torvill Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
1: Torvill Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
0: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
2: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvill har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da ble jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
0: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
3: Jeg har spurt Torvill Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg. Og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
2: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
0: For Torvill Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: Ja, jeg vet ikke helt. Er det å være litt selvopptatt, kanskje? Jeg vet ikke. I need me more. Mina var det du hørte her på ettermiddagsrushet.
1: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: stå sammen om noe. Det var Nickelback du hørte her på Toten Radio nå. Det var We Stand Together. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Kommunene i Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer i blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene.
1: Bakgrunnen regjeringens forslag til ny Oslofjordplan, som også omfatter områdene som drenerer via blant annet Mjøsa og Ransfjorden. Politikerne i regionen mener kunnskapsgrunnlaget må være godt nok før kommuner og innbyggere pålegges kostbare tiltak.
0: Uansett, Gjøvik-regionen støtter målet om en renere Oslofjord, skriver OA. Ordføreren i Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Fullmakten skal bare kunne brukes når det ikke tid til ekstraordinært møte, fjernmøte eller skriftlig behandling. Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter i Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter i Jerikoveien, blant annet området ved den gamle Shell-stasjonen. Blokkene planlagt med mellom 3 og 5 etasjer, parkering under bakken og felles arealer for beboerne. Planene om mer samarbeid mellom kommunene i Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret i kommunene. Nå skal saken behandles i alle 5 kommunestyrene. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Jeg har klikket meg inn på Yr og kan se at det ser ut at det blir skyet resten av dagen i dag. I morgen på torsdag, nattetorsdag, regn. Først på dagen på torsdag, tåke, ellers skyet. Skal jeg ta med fredag også? Skyet med litt sol mellom klokka 12 og 3.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Ja, da det vel bare å komme seg på bedringens vei hvis det skulle være litt sånn usunt. Anne-Marie og Shania Twain, unhealthy. Det ikke lenge til eldredagen, det skal du ganske straks få høre mer om. Et lite klipp fra morgenkvisten.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Nå som du har fylt 50, og jeg...
1: hva skal du inn på nå?
0: Jeg tenkte jeg skulle finne en veldig fin overgang til at ja. Du vet at det eldre dag på bygdestua snart.
1: Tenker du at vi må begynne å gå der, eller er det...
0: Det, man vet aldri når man føler seg gammel nok til å gå dit. Jeg tror ikke ja. Det noen nedre aldersgrense.
1: Nei, og så tror jeg det at det kanskje en ting også, at når føler man egentlig at man skal begynne å møte opp på en eldre dag?
0: Ja, for jeg husker at da jeg var yngre, så var jeg veldig redd for, at jeg tenkte sånn, når det jeg må begynne å kle meg som en gammel dame?
1: Nei, det behøver
0: og hvor
1: ikke.
0: Kjøper jeg sånne klær? Men nå ja. Ser jeg jo det, at jeg går inn i klesbutikker og sånn, å nei. Her finner ikke jeg noe, så går jeg ut.
1: Ja.
0: Så jeg tror det har begynt å transformere meg over i en sånn.
1: Ja. Men torsdag 1. oktober så markeres den internasjonale eldredagen.
0: Yep.
1: Og på Østre Toten så inviterer eldrerådet til en sosial og innholdsrik samling da på bygdestua der. Er det god plass?
0: Det god plass, og jeg tenker at dette her en god idé. Litt for fellesskapet, litt... Man får både litt informasjon, og man får litt, det skal være både litt kunstneriske innslag og et foredrag. Og,
1: ja, ja. Så er det, ja, ikke sant, du nevnte at det blir noen foredrag og litt, og blant annet så skal det handle om demens.
0: Det skal det også, og det hun som foredragsholder da, Liv Thorsen, hun spesialsykepleier og pedagog, hun har erfaring både med psykisk helse og fra sykehuset i innlandet, og lang erfaring fra både frivillig arbeid, og hun styreleder i Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening.
1: Mm.
0: For hun har selv erfaring som pårørende til en ektefelle med Alzheimers sykdom.
1: Ja, og det veldig fint å få vite liksom, på en måte mer om det da.
0: Ja, og jeg har, da kan jeg også nevne at det finnes sånne pårørende kurs også, for de som pårørende til mennesker med demens. Jeg har gått på et sånt kurs for noen år tilbake,
1: ja.
0: Og det var veldig, veldig nyttig. Den ene kvelden var det en lege som fortalte mye, den andre kvelden var det ja, advokat som fortalte litt om dette med fullmakt, som fremtidsfullmakt og vergemål og sånne ting. Så det var veldig nyttig og litt sånn, for jeg trodde at man skulle si til de som var demente sånn, ja, men dette snakket vi om i sted for å prøve å minne på,
1: ja.
0: Men det akkurat det man ikke skal gjøre.
1: Ja, akkurat, ja. Ja.
0: Man skal ikke si det, for da føler den demente føler liksom at, oi, nå gjorde jeg feil igjen. Mm. Så det veldig, så var veldig nyttig og ja. Ja, veldig
1: smart. En annen ting jo det, når man blir eldre, hvordan skal man bo og leve, for eksempel?
0: Mm.
1: Så, og det jo et aktuelt spørsmål.
0: Ja, det
1: Saken vel at man helst vil bo hjemme så lenge som mulig?
0: Ja, samtidig så det, vi jo oss selv, selv om vi blir eldre, og jeg litt sånn at jeg har ikke lyst til å være til bry for noen, at noen skal synes det liksom brysomt med meg, så jeg tror jeg ville synes det var vanskelig hvis jeg skulle bo alene, men da var avhengig av andre.
1: Ja.
0: Da tror jeg ville sett på muligheten til at jeg kunne bodd på en sånn måte at jeg kunne ordne ting selv så mye som mulig da.
1: Og så jo dette her med dette gjelder deg nå, uansett Kristin. Dette med teknologi. Så det ikke bare eldreomsorgen som på en måte at det spiller en stor rolle, men også for...
0: Jeg veldig glad for at du ser sånn på det. For det, jeg vel ikke like teknisk som deg, nei.
1: Nei da, men ikke bli lei deg nå.
0: Jeg skal prøve. Sønnen min sa det en gang, ja. Hvor jeg trengte hjelp til noe på PC-en.
1: Ja, ja.
0: Og så sa han, dette sånn feil 40. Og jeg bare, feil 40, hva det? Når feilen sitter 40 centimeter fra skjermen.
1: Ja, det var deg. Ja, ja. Men arrangementet uansett åpent for alle, så det jo ikke noe aldersgrense for å bli med på eldredagen, og det også gratis inngang, så da kan man få litt god informasjon et par timers tid denne torsdagen da.
0: Ja.
1: Men du må jo selvfølgelig ha mulighet fra 12 til 15, så det ikke alle som har mulighet til det som på jobb da.
0: Nei, for det jo på dagtid.
1: Ja.

0: sendt ut et lite nødsignal her på Totenradioen denne ettermiddagen. SOS. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena. Dette i kveld klokka 18.45. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiahallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Og det dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
4: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, var det muligens en forelskelse fra Tone Damli? Bliss sang I alle fall. Jeg skal sitte her I studio I en time til. Det ettermiddagsrøsjet du lytter til, her på Toten Radio.
1: Straks får vi nyheter.

0: er 5.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids 5 barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunene I Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer I blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene. Vestre Toten-politiker Stian Pettersbakken mener staten må dekke ekstraordinære investeringer dersom strengere krav blir innført.
3: Bekymringen gjelder både kommunale renseanlegg og folk med private avløpsanlegg. Regionrådet ber samtidig om at tiltak I landbruket tilpasses lokale forhold og vurderes opp mot matproduksjon og beredskap.
0: Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter I Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter I Jerikoveien, blant annet området ved den gamle Shell-stasjonen. Totens Blad fortsetter å vokse og hadde 113 flere abonnenter ved utgangen av første halvår enn på samme tid I fjor. Det godkjente opplaget nå 2049. Nyhetsredaktør Trine Rasmussen sier avisa opplever at stadig flere velger nettavisa som sin viktigste lokale nyhetskilde. Flere lokalaviser I innlandet går også fram, mens noen mister abonnenter. Ordføreren I Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Planene om mer samarbeid mellom kommunene I Gjøvik-regionen tar lengre tid enn først planlagt. Årsaken at arbeidet ikke godt nok forankret I kommunene. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Været for I morgen på torsdag ser ut at det blir regn natt til torsdag. Først på dagen litt tåke, ellers skyet rundt 12 grader. Fredag skyet, delvis skyet. Og på lørdag så ser det ut at vi får lettskyet pent vær I alle fall på ettermiddagen.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alex Sunday.
4: Sunday mornings were your favorite.

0: Ja, vi kikket mot stjerne for å håpe det var stjerneklart da. In the Stars, Benson Boone, her på Toten Radio nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja da, vi inne I den siste timen med ettermiddagsrush for I dag her på din lokale radiostasjon. Vi skal ut I trafikken nå ganske straks, meldingene fra Statens Vegvesen. Det skal bli et lite klipp fra morgenkvisten. Vi har nemlig snakket litt om dette her med at Gjøvik-studentene trives bedre. Lokale nyheter med sport skal oppdateres. Vi skal innom et nytt værvarsel. Det dukker jo opp med jevne mellomrom, og vi avslutter det hele med en oppslagstavle like før klokka 6.

det å føle seg litt gærne muligens. Her på Totenradioen nå, det var Q og Crazy. Vi skulle 26 år tilbake I tid. På Gjøvik fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, skilt av omkjøring. Ved Fredheim det lysregulering fram til klokka 20. Bybrua, her det veiarbeid og lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering og 50-sone fram til 19:30 I kveld. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken, veiarbeid og 50-sone fram til klokka 19. Og ved Engebekk på fylkesvei 33 det lysregulering I begge retninger.

0: Alan Walker og Heart Over Mind her på ettermiddagsrushet.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hva skal til for at man trives?
1: Tja.
0: Ja, det jo et...
1: At man føler seg trygg og sett og ivaretatt og ja, fellesskap. Det liksom flere ja. Faktorer som teller inn da. Kommer litt an på hvilken setting.
0: Jeg tenker når det gjelder skole, så er det jo mange faktorer.
1: Ja.
0: Som skal til. Det jo, ja, hvis man for eksempel har hybel på et sted som man ikke kjenner folk, så jo det et element.
1: Mm.
0: Du har, hvordan lærerne på skolen?
1: Ja, og fagene. Føler du at du mestrer det? At du får en mestringsfølelse og du forstår?
0: Ja. Hvordan de andre i klassen? Mm. Eller de du studerer sammen med?
1: Ja.
0: Dette det mye som utgjør hva du kan si om trivsel.
1: Mhm.
0: Hvordan var det når du gikk på skolen?
1: Jo, det var... Når jeg gikk
0: Hvis du vil si noe om det da.
1: Ja, ja. Da jeg gikk på videregående, så gikk jeg på en veldig, hva skal jeg si, Grefsen gymnas, som det heter, var veldig sånn...
0: Ja.
1: De fleste reiste sånn på skiferie i Østerrike på vinteren, og på seilferie på sommeren. Det hadde aldri vi råd til.
0: Ja.
1: Så jeg var vel litt outcasten der. På den tiden så var jeg også punker, så jeg var ikke noe typisk seiler eller alpinberte. Ja. Men det var bedre når jeg kom, for det var jo på en måte videregående rett etter ungdomsskolen, og da gikk man jo på en måte bare videre.
0: Ja.
1: Fordi man nærmest måtte, men når jeg kunne begynne å velge, sånn som da jeg gikk på Merkantilt Institutt på reklameskolen, og da jeg senere gikk på Vesterdals, da fant jeg på en måte flokken min litt mer. Jeg fant de med felles interesser, og de som...
0: Ja.
1: Da var det litt mer faglig det jeg hadde lyst til.
0: Mm. Mitt beste år var det først etter ungdomsskolen. Det var grunn... Hva heter det? Grunnkurs. Grunnkurs i elektro.
1: Okay.
0: Ja, da trivdes jeg veldig.
1: Mm.
0: Og så på år nummer to så var det for mye matte. Og ja. Jeg ikke god i matte, og da datte jeg ut. Da ble det radio.
1: Ja.
0: Så, men ja.
1: Jeg synes du har kommet deg greit her, altså for radio. Det tror jeg har kommet for å bli.
0: Jeg tror det har blitt 50 år nå også.
1: Ja.
0: Men flere studenter trives med både Gjøvik som studieby og miljøet rundt studiene.
1: Ja, men det jo veldig bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det en undersøkelse, studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjort i år.
1: Mm.
0: Og 67% av studentene i Gjøvik svarer at de ganske eller svært fornøyde med studiebyen.
1: Ja.
0: Det er fine tall.
1: Ja, og det har økt også, fordi at i 2022, da var litt over 58% som hadde svart det samme, så det har jo økt med hele 9%.
0: Mm.
1: Mm.
0: Og så det jo det at det finnes noen mørketall, for det jo ikke alle som har det like bra da.
1: Nei, og da tenker jeg, da bør de som har det bra kanskje ta en liten titt og se hvem det som ikke har det bra, og da må jeg bare si, i går så snakket jeg med yngste datteren min, og så spørte jeg, hva har du drevet med i dag? Så sa hun, nei vet du, det ei jente på jobben som, hun liksom ikke helt med i gjengen, så jeg var ute og spiste sammen med henne.
0: Ja.
1: Hun hadde tatt med seg henne ut, for hun følte at hun ramlet litt utenfor, ja. Så hun tok litt vare på henne.
0: Ja,
1: jeg synes det var veldig, veldig fint. Det rørte et mammahjerte.
0: Ja.

0: Jeg visste det. I knew it. I knew you. Det var Taylor Swift. Du hørte her på din lokale radiostasjon akkurat nå. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunene I Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer I blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene.
1: Bakgrunnen regjeringens forslag til ny Oslofjordplan, som også omfatter områdene som drenerer via blant annet Mjøsa og Ransfjorden. Politikerne I regionen mener kunnskapsgrunnlaget må være godt nok før kommuner og innbyggere pålegges kostbare tiltak.
0: Vestre Toten-politiker Stian Pettersbakken mener staten må dekke ekstraordinære investeringer dersom strengere krav blir innført. Uansett, Gjøvik-regionen støtter målet om en renere Oslofjord, skriver OA. Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter I Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter I Jerikoveien, blant annet området ved den gamle Shell-stasjonen. Reguleringsarbeidet kan ta 1 til 1,5 år, skriver Totens Blad. Torvild Sveen nå som kjent nyhetssjef I NRK Innlandet. Ola Gram Dælen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet om karantenen og hvordan overgangen fra politikk til NRK håndteres under sist kommunestyremøte.
2: Jeg lurer om ordføreren kan få bekreftet eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget.
0: Ordfører Anne Bjertnes sa at hun selv har spurt Sveen om karantenen. Så, lokal sport. Et svært ungt Gjøvik-Lyn 2 tok med seg 1 viktig poeng fra bortekampen mot Trysil etter 1-1. Simen Lofthus Østerud sendte gjestene I

0: I ledelsen, før Trysil utlignet 5 minutter senere. Gjøvik-Lyn stilte med mange spillere fra gutte- og juniorlaget og holdt unna gjennom andre omgang. Gjøvik-Lyn 2 står nå med 23 poeng, bare 3 poeng bak FK Toten. Reinsvoll gikk glipp av muligheten til å klatre til tredjeplass på tabellen etter 1-4 hjemme mot Lillehammer 2. Gjestene tok tidlig kontroll og ledet med 2 mål før Reinsvoll reduserte. Etter hvilen skåret Lillehammer 2 ytterligere 2 ganger og fastsatte sluttresultatet til 4-1. Raufoss-damene tapte 1-3 hjemme mot Strømsgodset i 2. divisjon. Dermed tapte Raufoss terreng i den svært jevne toppkampen og ligger nå på 4. plass. Tuva Garer Smeru skåret Raufoss sitt mål.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, været for i morgen på torsdag. Det ser ut at vi får regn natt til torsdag. Først på dagen tåke, ellers skyet. Fredag delvis skyet, skyet. Og på lørdag så ser det ut at vi får lett skyet, i alle fall på ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

Å komme seg vekk, det var One Republic og Run Away. Vi skal videre. Etter hvert så skal du få en oppslagstavle. Det dagens siste oppdatering. Den kommer nå om bare noen få minutter. Just miss the train. Jeg vet ikke, går det i det hele tatt et tog om dagen? Trine Rein. Roll up.

0: Vi skulle til Boston sammen med Stella Lefty her på ettermiddagsrushet. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Østre Toten FRP har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena. Dette i kveld klokka 18.45. Raufoss Baptistkirke har bønnemøte torsdag klokka 19. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Det Sognes Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 24. september. Dette fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Telespiller og danser Sunniva Sofie Kristensen Gimble kommer. Tilbudet denne lørdagen gratis. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen torsdag 24. september klokka 18. Det blir musikk, sang og utlodning. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vildmarksklubb.no/jegerproven. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg?
1: Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

etter middagsrøsje er ferdig for i dag. Alexander Bryntesen her takker og bukker og nikker for seg, er tilbake i morgen. Nå er det Kristin som skal fortsette de neste timene. Det er Totenkvelden med Kristin. Nå fra etter nyhetene klokka 6 og fram til klokka 10 i kveld.

0: Klokka er 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Kommunene I Gjøvik-regionen krever at staten tar regninga dersom nye Oslofjordkrav fører til store investeringer I blant annet avløp og nitrogenrensing. Regionrådet mener innbyggerne ikke skal sitte igjen med milliardkostnadene. Vestre Toten-politiker Stian Pettersbakken mener staten må dekke ekstraordinære investeringer dersom strengere krav blir innført.
3: Bekymringen gjelder både kommunale renseanlegg og folk med private avløpsanlegg. Regionrådet ber samtidig om at tiltak I landbruket tilpasses lokale forhold og vurderes opp mot matproduksjon og beredskap.
0: Østre Toten kommune har nå solgt unna de siste næringstomtene de hadde tilgjengelig I Krabiskogen. Dermed har kommunen foreløpig ingen nye tomter å tilby bedrifter som vil etablere eller utvide seg I området. Nærmere 100 mål solgt til flere ulike aktører. Kommunen må nå ta stilling til om den skal skaffe og klargjøre nye næringstomter, skriver Totens Blad. Ordføreren I Østre Toten kan få myndighet til å avgjøre enkelte saker alene når det haster så mye at politikerne ikke rekker å samles. Kommunedirektøren foreslår nå at kommunestyret gir ordføreren en egen hastefullmakt. Dette skriver Totens Blad. Raufoss fotball trenger 2 millioner kroner I løpet av 7-10 dager for å unngå konkurs. Klubben har de siste ukene hatt problemer med å betale enkelte lønninger og avgifter. Generalsponsor Nammo har sagt nei til å bidra med ekstra penger. Det planlegges 6 boligblokker med rundt 83 leiligheter I Skreia sentrum. Prosjektet fordelt på 2 tomter I Jerikoveien, blant annet området ved den gamle Shell-stasjonen. Blokkene planlagt med mellom 3 og 5 etasjer, parkering under bakken og fellesarealer for beboerne. Reguleringsarbeidet kan ta 1-1,5 år, skriver Totens Blad. Nærmere 1000 innbyggere I Gjøvik har trygghetsalarm. Nå går kommunen gjennom ordningen etter endringer I de nasjonale betalingsreglene. Noen kan ha krav på å få penger tilbake. Andre kan få trygghetsalarmen gratis framover, det opplyser Gjøvik kommune. Totens Blad fortsetter å vokse og hadde 113 flere abonnenter ved utgangen av første halvår enn på samme tid I fjor. Det godkjente opplaget nå 2049. Flere lokalaviser i innlandet går også fram, mens noen mister abonnenter. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radioen.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Musikk har en ganske spesiell evne til å hente fram gamle minner. En låt kan plutselig ta deg rett tilbake til et sted, eller en tid du nesten hadde glemt. Derfor har de gode klassikerne selvfølgelig en plass hos oss. Du hører på Totenkvelden med Kristin, her på Toten Radio.

0: Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Du finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 9380 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
2: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.

0: Har du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? Og på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende inn en gratulasjon til radioen. Det er jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Det noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Totenradioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette Totenkvelden med Kristian.

0: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Totenradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg, og akkurat nå så det Totenkvelden du hører på.

0: betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Dette Totenkvelden

0: Det fine med god musikkmix at du ikke helt vet hva som kommer rundt neste sving. Kanskje en favoritt fra 80- eller 90-tallet, kanskje noe nyere, eller en låt du nesten hadde glemt. Det den blandingen vi glad I her på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden, og jeg heter Kristin.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studioet.

0: skjer smått og stort rundt omkring på Toten hver eneste dag. Noe hører du om på radioen, og enda mer finner du på totenradioen.no. Der samler vi lokale nyheter og annet innhold fra området vårt. Nå hører du på Totenkvelden på Totenradioen, og det Kristin som sitter I studio.
1: Dette Totenkvelden.
2: Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitter var litt fort? Har jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din og innrømme at det litt vondt?

hører på Totenradioen, lokalradioen for hele Toten og omegn. Og så får du lokale nyheter, informasjon om det som skjer i området, og selvfølgelig mye god musikk. På kveldstid får musikken ekstra god plass. Dette er Totenkvelden med Kristin.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Dette er Tenkenkvelden med Kristin.

Vil du vite mer om det som skjer på Toten, så finner du lokale nyheter på totenradion.no. Der legger vi ut saker fra nærområdet og mye annet innhold fra radioen. Så radio og nett henger ganske godt sammen her hos oss. Dette Totenkvelden med Kristin her på Totenradion. I've been worried about who I am.

Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

Det skjer mye omkring på Toten, og noe av det samler vi på oppslagstavla vår. Her får du lokale lag og foreninger som forteller om aktiviteter, arrangementer og annet som skjer. Du hører oppslagstavla flere ganger på hverdager, og du finner også mer informasjon på totenradioen.no.

0: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Du hører på Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden med Kristin. Her får musikken snakke for seg selv med en blanding av kjente klassikere og nyere favoritter. Litt nytt, litt gammelt og mye som du kjenner igjen. Dette Totenradio-miksen.

ikke alltid man får med seg hele innslaget når man hører på radio, og på totenradioen.no kan du derfor finne igjen mye av innholdet vårt, og samtidig få med deg de siste lokale nyhetene. Der finner du også mer informasjon om programmene på Totenradioen. Akkurat nå så det Totenkvelden med Kristin som du hører på.

Kvelden har sin egen rytme den, og her på Totenradioen får musikken god plass. Vi blander kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter gjennom hele Totenkvelden. Innimellom holder vi deg også oppdatert på det som skjer lokalt. Dette Totenradioen, og det Kristin som holder deg med selskap.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
2: Dette er Totenkvelden med Kristin. Sitter.

Det har blitt kveld på Toten, og på radioen Totenkvelden I gang. Her blander vi kjente låter fra flere tiår med nyere musikk. Kanskje dukker det opp en gammel favoritt du ikke har hørt på lenge? Det jo litt av charmen det med radio.

0: Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selskap.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Toten-radioen kan du høre både på FM og DAB, og selvfølgelig digitalt når det passer bedre. På totenradioen.no finner du I tillegg nyheter, informasjon og mye annet fra oss. Lokalradioen trenger med andre ord ikke være langt unna. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.
1: Dette Totenkvelden.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Skuråna er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal, for dette her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her. Vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for køen.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, ellers må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det, det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent, og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo, klokka 10 jo støtten hektisk, ja, et hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår til det og sånn, og sånn. Kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, såg du. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de så begynte da skulle de vise frem dette der opp av høven, og så da hadde fagforeningen ti over det huset kjøpt ut det og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisningen, dette som de var ti opp I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlingen og denne her, nei. Jeg stakk, jeg fløg ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktørdass som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det I forestillingen inne var over så gikk jeg inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da I flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette det på direktørdassen. Her det jo mange romper før det. Mye fine romper her. Det gått mye røvinser alter der. Ja, i alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som måtte restaurere huset, og da var den stående I kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen som er inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man har kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil
2: overta. Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg I buksa og fornøyte til å koble noe nett da, når jeg...
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel er den nå?
3: Det er 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk.
2: Ja,
3: så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor, og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte, alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
2: og, Sida, ja,
3: og vekker vel så stor oppsikt der,
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, ja. Og ettersom jeg har hørt, så er noe av denne bilen her laget på Røyfoss, er det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren.
2: Ja?
3: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff i går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt, da.
2: Ja, for dette, det ikke noe vanlig støttfanger, det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det er sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det er aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til da?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå er du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundapen, har den noen med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på 50-60-tallet.
2: Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster,
2: ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster, og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi har jo, kjører jo tur hver 14. dag. En klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer.
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du, med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nyttig for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker jeg trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhag, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for noen som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhag, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp til den

Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen I Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnhaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike

0: kålrotretter vi har å tilby.
1: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom noen deler kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
0: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
1: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
0: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det er det. Ja. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
1: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
0: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
1: Lykke til videre.
0: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo er et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
3: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det er alltid nylaget mat på Labo.
1: Hva har du å tilby her i dag?
3: I dag så da har vi tatt med betasuppe, som laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinebrød og cookies, som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
1: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det, for Labo og den maten dere serverer?
3: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at jeg nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat- og råvarer.
1: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
3: Akkurat så langt så har det vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
1: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
3: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her at det...
2: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
4: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
1: Det har jo det.
4: Ja.
1: Ja. Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
4: Nei, det må være kjørekomfort og... Det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
1: Det er vi som vanlige folk har denne sagt. Hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
4: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det er på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
1: Hva synes du om en sånn dag som dette?
4: Nei, det er jo artig det. Ja. Driver man noe gammelt rask og visker frem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
1: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
4: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
5: Vi synes det er koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
1: Hva er det folk er mest interessert i? Da?
5: Vi har, det er jo gjærebakst vi i hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
1: Ja, det er jo litt sultne på en sånn dag.
5: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
1: Hva er tilbakemeldingene så langt da?
5: Nei, vi har noe... Folk virker da fornøyd. Ja.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
6: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det. Ja.
1: Hva synes du?
6: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med i Kolbu Bondelag, og da...
1: Da må du støtte opp.
6: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det er moro da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg. Og. Mm. Så det er fint.
1: Det er moro å se.
6: Ja, det er moro å se. Det er fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
1: Hva synes du om dette?
7: Ja, dette er bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da er det jo både gamle og unge.
1: Har du hatt noe i dag?
7: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipete. Nei, men det skal nok se om vi er fin her, ja. Ja.
1: Ha en fin dag.
7: Ja, fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, er det kanskje nettopp dette som er helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For i Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
8: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet i Lenaparken sist lørdag.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Kristoff Mersberg heter jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglabben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglabben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tider hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tomme materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja,
4: stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Kristoff Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Og skjønner jeg da at det er en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her?
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det er trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det er åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex er åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da er jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den er fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg jeg kjøper.
2: Ja nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det er ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det er en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at ikke vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mhm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annen hver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få pengar fra Toten Sparbankstiftelse og andre, sånn at vi har fått pengar til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdager og onsdager da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkaféer annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja, da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: tweet her.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
3: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
4: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
3: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
4: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
3: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
4: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
3: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
4: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
3: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
4: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
3: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
4: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder er litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det er bare positivt.
3: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
4: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det. Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
3: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bærplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
4: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
3: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
4: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skal være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
3: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
4: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. I, der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og sånn. Men det var, nå jeg litt ustøp på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men, du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
3: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
4: Jeg vil si veldig. Altså, helt topp, toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
3: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
4: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det, det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så, så der også, I siste årene, har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt, verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
3: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, ikke det?
4: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
3: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
4: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
3: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
4: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt i jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
3: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
4: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men som generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
3: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
4: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
3: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
4: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg lærte å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
3: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
4: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også. Men jeg kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det liksom det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med I et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt at jeg synes det I det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre. Så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du jo være litt ute.
1: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja, og så når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Mm. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så ja. Da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: I got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja. Mm. Så det vel det lille jeg har lært, disse her verdens

0: Flo, som ansatt i NAV, men kontor i fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Hvis du tilhører NAV og ikke i arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn. Og så ser jeg 7,5 timer hver dag i uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp i måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den jobb, nye jobberfaringen litt innatt i politikken da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så er det jo det at jeg synes det er fint at noen er interessert i å være politiker også, for det krever jo litt.
0: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt i kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn i hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da er du ute i offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det.
0: Ja da, det til stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, det forsøpler egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser i ettertid at det har vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det i fremtiden, hva er det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo i og jobbe i og være i?
0: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo i, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å få skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror det egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så er jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle det, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt i en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake i politikken i alle fall.
0: Det kjenner det, og litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med, og skal da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da, når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke i mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et ene hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjert innsats. Da er du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså, det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett, så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det er stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det er vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så er det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker ærensløs, for laget så tror jeg det har vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du er avhengig av ildsjeler, og du er avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du er noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det er med å dre glasset, spesielt slik som på ena nå, er det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det er med å dre bygda i riktig retning fremover.
2: Hva er årsaken til at dere på Eina er så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det er blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så er det en årsak til at folk sier at dette får ikke til. Da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som bespurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, da må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er det i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For det når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik, da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamhället. Vi önskar att göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Røf også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også om hva, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Så, og så det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.